0: Badang, Zhong Yi Chemin Gan, Jichus of JB, Wang Dong Fen Suti, Day the Desert Sessi.
1: Dargavi Tinia Jinina, Shanchin Tangi Suti, Shanchin Sajunga Tangsu Suti, Shanjang Lodong Chan Jing Gonsum Shite, Shanchin Sajunga Tangsu Jin Sotang, Jelly Jinso Dini, Shichu Shuja Shinping Gan, Nieti Jir Songshil Gachin Tang, Zitun Gachin. 中央个真俗改进期间共同接触等投中西巴等 接受出这习近平给中共中央恰速期间从的等 相似相喷相似用件盘比实际及盘踢切入动画盲速进盘盘的行进及踏入加息入动画作证车动个娘用下进人盘盘为去了不学吧稍微等不等你拖更的别的列宗学盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘盘 དང འཛུགས སྐྲུན གལ ཆེན དང རྒྱལ ཡོངས ཀྱི སྔོན ཐོན བཟོ སྐྲུན ལས རིགས ཚོགས ཆེན གྱི སྒོང དོན རྒྱབ སྐྲགས དང སློབ སྦྱོང བྱས ཚོགས འདུ ལས ནན ཆེ བསྟན དོན ཐོན ལས གནས གཞན འཛུགས སྐྲུན ལམ ནས རིག གནས ཅན དང རྒྱང དོག ཅན མཉམ འབྲེལ ཅན བཅས ཀྱི ཁ ཕྱོགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང གསར དར ཐོན ལས གཞི ཆུན ཆེ རག གཏོང བ དང བེད སྤྱོད བྱེད པ སོ ཅིན ཐོན ལས རིམ ཕོར ལ སྐུལ གཏོང བ མང པའི ཐོན ལས སྒྲོམ གཞི སྔ མོ ནས གོ སྒྲིག བྱས ཏེ སྔོན ཐོན བཟོ སྐྲུན ལས རིགས སྲོག ཤིང དུ གྱུར བའི དེང རབས ཅན གྱི ཐོན ལས མ ལག མགྱོགས གཉེར ཇེ བསྐྲུན དགོས ཤང ཆེན སྲིད གཞུང གི རྒྱལ ལས གྲོས ཚོགས ལས ཉེ ཐེ རྒྱལ སྲིད ཞིབ ཁང རྒྱལ ལས ལྷན ཁང གི ཚོགས འདུ དགོངས དོན རྒྱལ དང སློབ སྦྱོང བྱས གྲོས ཚོགས ལས ནན ཆེ བསྟན དོན བདེན འཇགས ཐོན སྐྱེད ཀྱི འགན འཁྲི གཟབ ནན དུ བཏང ནས ཉེན ཁེ ངོ མིན སྐྱེ ངན རྩ ཞིབ དག ཐག དང སྲིབ བྱས ཏེ མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི ཚེ སྲོག དང རྒྱུ ནོར གྱི བདེན འཇགས ལ སྲུང སྐྱོང ཏན ཏིག བྱེད དགོས སྐྱེ ནུས རྨང གཞིའི བཀོད སྒྲིག སྔར ལས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང རྒྱང ལོགས ཐལ རྒྱལ དང འབྱུང ཁུངས དྲམ ཚོད སོགས རྣམ གྲངས དོན འཁྱོལ བྱེད ཚུལ ཇེ མགྱོགས སུ གཏོང བ སྐྱེ ལོགས མཐུན སྦྱོར དང གྲ རྒྱ མཉམ འབྲེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཁྱིམ ཚོད ལ ཉེ བའི བཅོས སྒྱུར རིམ འཕར ལ མ ལག ལྡན པའི སྒོ ནས སྐུལ འདེད གཏོང རྟེ ཁྱིམ ཚོད ཀྱི བདེན འཇགས འགོག སྲུང བརྟན པོར བསྐྲུན དགོས སློབ གསོའི ཐོན ཁུངས བཀོད སྒྲིག ལུགས མཐུན བྱེད པ དང གསར སྐྲུན ཕུལ བྱུང འཇོམ སྲུང སྐྱོང བྱས ཏེ མགྱོགས གཉེར ངང སློབ གསོ སྟོབས ལྡན ཞིང ཆེན འཛུགས སྐྲུན བྱེད དགོས ནམང ཀུན ཕན རྒན སུ ཞབས ཞེས མ ལག འཛུགས པ དང དམངས འཚོ ལེགས བཅས དང ནང འཁོར རྒྱ ཆེད ཕན ཚུན སྐུལ སྤེལ བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཕེསིན ཐོ ཡི ལས སྲིད འགྲན བསྡུར འཁོར སྐྱོད ཇེ མང དུ བཏང ནས ཞིང ལས དང ལས སྲིད རིག གནས ཡིག ཁོར ཚོང ལས ཁམ སོ བཅས མཉམ འབྲེལ འཕེལ རྒྱས ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས གཞི རིམ ཚོགས ནུ དུ བཟུང ནས སྨན ཆེའི བདེ ཐང སླར སོ ཞབས ཞེས མ ལག སྟོབས ཆེར བསྐྲུན ནས སླར སོ བདག སྐྱོང གི ཐོན ཁུངས བདེ ཁུལ དང ཁྱིམ ཚང དུ རྒྱ ཆེ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས གྲོས ཚོགས ལས ནན ཆེ བསྟན དོན ནང གོག ནོ སྲིད དང རྒྱ ཆོ འཕྲལ ཐུན རོགས ཆོར སོགས ཀྱི བྱ བ ཏན ཏིག ངང ཡག པོར བསྒྲུབ ནས དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ལ བདེན འཇགས བརྟན ལྷིང གི ཁོར ཡུག བསྐྲུན དགོས འཇོག གཉེར ངང དག ཚང ཐན ཉུང དང བདེན འཇགས ཕན ནུས ཆེ བའི རྣམ པ གསར བའི ནུས ཁུངས མ ལག འཛུགས སྐྲུན བྱས ནས ཨོ ཀྲུ ལག རྩལ གསར གཏོད ནུས པ ཐོར འདེགས གཏོང བ དང བྱེད ཐང ཅན དུ འགྱུར བ བཅོས སྐྱོང དང ལོང ལོག ཨོ ལོག གཅིག སྡུད བཟོ སྐྲུན འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད གཏོང སྟེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི དག ཚང ནུས ཁུངས ཐོན ལས མཐོ ས སྐྲུན པར འབད བརྩོན བྱེད དགོས རྒྱལ ཁབ ཀྱི གཅིག གྱུར རྩོམ སྒྲིག སློབ དེབ བེད སྤྱོད གཏིང ཟབ བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཁྱད ཆོས ལྡན ཞིང སྤུས ཚད ལེགས པའི སློབ གཞི མ ལག འདོ དགོས རྒྱལ ཁབ ནགས ས སོན གྱི ཐོན ཁུངས སྒྲིག ཆས ཉར ཚགས འཛོལ ཚོར ངོས ཡན ལག འཛོལ བཙུགས ཏེ ཚོལམ ཐོ རྒང གི སྐྱེ དངོས ནམ རང བཞིན སྲུང སྐྱོབ དང ས བོན ལས རིགས དར རྒྱས གཏོང རྒྱུར ཐབས ཇུས ཀྱི ནག ཆོར ཁོ འདོམ བྱེད དགོས གྲོས ཚོགས ལས ནན ཆེ བསྟན དོན རྡམ ཆོས དེ ཆེན དང རྒྱལ དོན གོང སང སྐབས ཀྱི བདེན འཇགས ཐོན ཆེད དང དཔལ འབྱོར འཁོར ཆོལ འཁོར ཆོལ འགན ལེན དང རིན གོང བརྟན འཇགས ལས རིགས ལྟ སྲུང བཅས ཀྱི བྱ བར སྐྱེ འདོམ ལེགས པོ བྱས ཏེ ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི མི དམངས ཀྱིས བདེན འཇགས ཞིམ མཐུན གྱི དུས ཆེན ཞིབ པོ ཞིག རོལ ཐུབ པར ཁག ཐབས བྱེད དགོས གྲོས ཚོགས ལས ད དུང དོན དག གཞན དག ལའང ཞིམ འཇུག བྱས
0: དགའི ཚི ཉེར སིམ ཉིན གྱི ཕྱི ཚུལ ཞིང ཆེན ཏང ཡི སྲོག ཆ ལོ དོང ཁྲན ཆི སི ལང དེ དམག ཁོངས ལས ཕྱིར བ པའི དམག མིའི ལས དོན པོ ཡི དང ཚོ སྲོག ཆ པུ ཀྲང ཕེ ཅིན ཅ ཁོར དང ཅི པར ཐུ ཐེབ ཞི ལོ དོང ཁྲན ཆི ཞིང ཆེན ཏང དང ཞིང ཆེན སི ལྗུང གི ཚབ ཞེ དེ ཕེ ཅིན ཅ ཁོར དང ཅི པ ཚོར མོན དེ ཕེབར གབ སི པ དང དམག ཁོངས ལས ཕྱིར བ པའི དམག མིའི ལས དོན པོ ཡི དེ ན རང པེ ནང ཐུ ཁར དང རྒྱབ ཁྱོར ནང བར ཐུ ཅི ཆེ ཞི ཁེབ ཞེ གྱར ཚོར མོན དེ ཉིལ ཞིན ཅང ཏན སོང དང ཝོ ཅུང ཏན ཅག ཐབ ཅི ཀྱི ཟོ ནིལ ས ཁ དེ ནི པ དང དམག སི དང དམག མང ཐན ཁྲི གི མང གཞི བརྟན པོ དན ཉེ བའི ལོ ཤེ རང ང ཚོས རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཞི ཅིན ཕིང གི དམག ཁོངས ལས ཕྱིར བ པའི དམག མིའི ལས དོན སྐོར གྱི རྒྱས བྱེད གལ ཆེན ལ སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱས ཏེ 통타 와르슴데 아마콩디 셔르베 아마미 레돈데 아망제 랑진 제 조친데 존니 담짐 시올라 레돈 칸라 점지 서바토비 숄 동예 차릉고 중앙비 캅스 아마콩디 셔르베 아마미 레돈 부이 접칠 등 아브잡추르 셰흐 멀타데 체르 당스티 설치제 닌돈다 흔호바당 아제름제 열사 사튼데 동바 리시가 록추르 럭브르 접바 아니크르 냠친 아스탕스 셰바치브시니 소르몬티 아마콩디 셔르노비 아마미 레돈 비슬토비 군이 페지선 로버 근데 동비 아리와 요세르 Pejin Jai, Zorun Shangqin Deng Deng Shangqin Siljongki, Ama Kongli Sherwabia Mgmi Leidun La, Canti Tongqim Shiyo La, Leidun Kha Mengbu Shigam Dengzhi De Lewi Shol. Ama Kongli Sherwabia Mgmi Leidun Bui, Jeju Shujia Xi Jinping Gen Zegtun Gachin Jia Gongdun, Nandang Gi Donchu Shiba Deng. Nguanchil Nangshin, Zorun La Yabchur Deng Ganlim Shini, Ama Kongli Sherwabia Mgmi Palshung Devi Mengbu Shigi, Dengrab Jinja Zorun Sarbin Zegchun Chol, Shiji Sarwan Jogbir Chetum Shidi. Tamungi, ama kundi sherwabia magmi leetun kirma sarwashigda thaybir nyamdash gandhe tungi sere. Shangchenjian gochil chochun dang, yangchivan thichela shigi.
1: Ardargawi, ci nyesimnyin jibshachurra, Shangchen dangi shuji lodong chuan jim tsorung kakhtala rukshur shiddi, longo nyangan kuri pshigur shigichil, tsorung da ongwi, qinhua lobchin jie dangi shuji, zhonggo canrig loblanga langsu, qihung kordang jibir thichel pshigi. Lodong chuan ji, tsorung Shangchen dangi dang Shangchen sishun ka chabshiddi, qihung kordang jiba tsorung da yongwar gapsi shigi. Kibshajira, kaktil rukchul na dang zhongyeng gibdombi tabji gachin jie takchul yin la, da lu nang tsorun xiangqin la kaktil rukchul shi di lo nirngan kuri lo yin. Qinhua lopchin na jianangan turum lopsu nishil ba yin bi, rangi ji lakchan donpil dang nikhi yogi rukchul shi di, tsorun lopchin ji lapsin zikchin dang jomak sorchung, canshivak sartul, hongrdin zikchin sukjib shugni chongchul nambi peji ngonjir shepir zhongdak shi ba dang, tsorun ji sangni huanjur dang pchanchong peji la jomak dang rikshtub jie jafchur donchub shi di shi ji gachim shi yulay. Shangqin dang lopchab shugni ji, rao sarwi tabji nyamdi ji jihzir mangshtang gopa gorkib sa zongshdi. Dagsang nikung ji rtenji qimo dang, torgang rjinkam ji shimjig, rjamduk rzini, namshil rtanji rtenji su, zongni ligzhi dang, chakung ji nyamdi la, gomgang dambi ji khimnandi, ngali lakbi goni, jakim tabji ji ndakchur la xabshi dang, tsorhun ji rpizan toyin peji la zhongdab shi di, lagdang rjini kaktil rukchur dang, lopchab dang sangni nyamdi ji rulamak sarwan ji bi rea yusir. Qingyongi tsorhun shangqin dang a dang shangqin sishongi, Dishtag da qinhua lopchin la tkir dang jabchur shibir guadhin shi. Kibshajir, tsorung lopchin ji kaktil rukchur na dang zhongyong gibzalwi qabsi jing ganchi dang yerang gan ganchi yin. Longo nirang yirang nyamdi ji jirim chod, qinhua lopchin dang tsorung lopchin yi ji lagdang zhini nyamdam da chubshi yo la. Qakung mangpo shi ni pansam tsokbi jamjib lang di, shung ni jing nipin nindun dang pansin la jamjib jamba ngonjib shiong yo la. Longin qiangu zhong abar gdong ta di, tabji jihzi nangdun donchul dang, nikhi yogi xinkam songchub dang daksang nikung, tsamtsu tonkung, matab rigni, namshil, saksi suq chakung ji nyamdi la khimnani, hirtaki lopcha dang lopchivar ji nyamdi dang, xiangqin dang lopchivar ji nyamdi la rulam yangdak do di, zhongku ligji dangrab janjim tsorung ji liyon babi sombar nikhin donji yinsir. Xiangqin jing gochil likchifan dang chochun yangzhiwan ji titila shig. Longkur shigur kapsi lodong chanji darung, nabxiang xiangli dang nagli cansil lopchin ji lopchu wupu te dang, Zhongku saksi lopchin bejin lopka ji lopchu zhozhi dan. Huadong rangxiong rikba dang zhokchang rikbi lopchin ji dangyi shuji, Jiangchuan hei. Shanghai jimzhi lopchin xorik loplanga dangyi shuji zhuanba, Zhou Wenhua. Bejin zinjir zoli lopchin dangyi shuji, Linan song chorong lopchin la kaktil rukchur shebi, Torum lopchin gankirib lomtan dagdang tkichib shi. Xiangqin sishiong dang qinhua lopchin yi ji, Lorongin chanigo zhuangabi tabji nyamdi ji jihzir mangshtag go le.
0: Dagawi ci nirvzhin yin, Zormun lopchin la kaktil rukchur shini, Lungu nirnga kurwa dang. Nishtung nirnga luni nishtung nirchigli Zormun lopchin la kaktil rukchur shebi shabi jizhu Zormun lopchin dabdi. Xiangqin dangyi shuji zhuangba likchi fan dang, qinhua lopchin ji dangyi shuji qiyongi shtam shel. Nafshang shang nagli canci lopchin ji lopsu, Wupu tu jizhu zhigbar masil jiri ngoshu shi. Lichi fanchi shtam shelkaw, tomara rukchur lopchin susi diina rangbur tsorungun la gersi mebra rukchur shibir lhagsima namtaki guadzin chi shi. Lichi fanchi longu nirngi rang rukchur lopchin susi rangnilchi jinjun dang rangnilchi jinila dani shugu yung dang rinba mangbu shugumang tanjur jichi rukchur dovni zalwi tsorungun lopchin ji peji la namsa lagu jirwatawin gerdung zhongbar gandar dang. Tsorungun lopchin ji matada shishuk ji rukchur di nangni ji peji ganisa jirwa dang Dansung sartu ji jirim chul peji ji gagja salwa, torgang ga shinsir gangchini, chedin gimchang chanti, torgang tab zhizgba dang, tsormun la shamdag shiwa, chelchi sawu damba, jenang ga zija imba ji ji, bizil tubi peji ji rolam di hirtaki shokhi. Rukchur lopchin susi, shugang ji katil rukchur ngarli samur bewa dang, gergen ge hundi nyam chen dang

Қысысым нөрді мөне ғұңпан ейді. Дегті қысым бұқ, ұрым бұтті қатық қан ейді атығыне жүгінекі өнден дейлан жәнзін әнжемі тұғытын. Дейшірінна, жүгінекі өнден де әріңгі жылас дейтіңна, әріңгі цин дырмасы шыма әнші күтті жыппала цық жиыңа сұң еуызын. Цық жиыңа сұң еуызын. Әнеді де, дымы өрім бұтт ཡང་ཨོ་ཀ་ཁི་ཤ་ཅན་ན་ཡང་ལག་ཞི་གོ་ཁོ་ལ་ཏ་ནི་ཆུ་མ་གོ་ཁ་ཏོང་སང་གང་ཤི་བི་ན་ཐང་ལ་ཏ་ནི་ཆུ་མ་གོ་ནོར་ལ་ཏ་ནི་ཉུ་མ་གོ་ཐོ་ནུ་གོ་ཨ་ཁ་ན་ད་ཏ་ཁོ་ག་གང་ཅི་མུ་ཤི་གོ་ན་ཨ་ཁོ་ཡེ་སོ་ནན་དེ་ཁོ་རང་གོ་སོ་ནན་མ་མ་བ་དེ་རེ་དེ་ཏ་ཁོ་གང་ཅི་མུ་ཤི་གོ་ཤུང་གོ་གང་ཅི་མུ་ཤི་གོ་ན་ཨ
ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ
ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁ

0: Malali tena tanglak jen jikhtin sikhti. Mardig bi arirtir amargu ji longchuk chindig zir. Malali tena magmin ji shankam khikhti. Langlong ghtanak ki nangvi ghalogul dhamdig zir.
1: Ema, gangre ya gangre.
2: ཨ་དང་ནར་ཅང་ཐ་རང་བི་ཡ་གར་ཚེ་ཅ་ལུང་ཏན་ཅང་ཏེ་མ་མ་ཡ་མ་ཡ་ར་ལུང་གན་ཏ་མེ་ཏོ་ཨ་ན་བར་ཅ་པ་ནག་ཐུང་ཅན་ཅ་ཡ་ཏ་མ་ཅི་བ་ནེ་ཅ་རེ་དེ་ཨ་ནི་ཡ་ཅང་ཐ་རང་སོ་བི་ཐ་རག་ཅ་ཕོང་ཏ་གཅང་འཛེ་བ་ཡི་ཅང་དང་ཡལ་དེ་
3: མ་མོ་གེ་ཏལ་ཅན་ད་ཅར་སོང་ལ་ཏར་དན་ངུ་ཁོ་ནི་འཇོ་ཉར་ཅི་ཡ་གོ་མ་ཏ་བ་ཅར་ཏེ་ཏོང་དོ་གེ་རེ་ཅལ་ཅིག་ལ་ཆུང་ཞེན་བ་ལི་ཅ་ཡང་ཐོང་ཅེ་མན་དེ་ཅི་མ་དན་ན་རབི་མེ་ཏོ་གུ་ཏེ་ཏ་དི་ཅེ་ལ་ཏ་དི་ཅི་ཡ་སོང་ཤམ་ཅེ་ཅན་ལ་ན་བར་ཏང་ལ་ཁ་ཅན་ཅན་ན་མ་སུ་པུར་ཏོ་
4: དང་སང་གི་ཆར་ཅན་ན་དེ་ཡ་ཟོང་ཏ་ཡན་ན་མོ་ཅན་གི་སྟ་ཐང་ན་དེ་ཡ་དམ་མ་ཡེ་དན་ལང་གི་ཟེ་མི་དེ་ཡ་ཟ་བ་དན་སུམ་ཞི་ཡོ་ལ་ཐང་དུ་ཀོར་ཇམ་ཅི་དེ་ཡ་ཉང་ཁམ་བལན་བར་དང་ཡོ་ཕ་ཡ་ཉེན་ཤི་དེ་ཟོན་ཅི་ཅན་ཅི་གང་ཅི་གི་ཟོན་ན་དེ་ཉེ་ཤིན་དམ་མི་ཕང་བར་ཆག་ནི་
3: ཁྱི་མ་ཨ་ད་ཁ་ཁམ་ཅ་ཁྱི་ནི་ཤོ་ཅམ་ཁམ་ཏ་ནི་སམ་
5: ཁྱི་མ་ཨ་ད་ཁ་ཁམ་ཅ་ཁྱི་ནི་ཤོ་ཅམ་ཁམ་ཏ་ནི་སམ་ ང་ཡི་གང་རི་དེ་ཏར་ཁ་ཁ་བ་ཇོ་པ་ཐི་སུང་ཏེ་མེ་ཏོ་གོ་ཏྲང་རི་ཅི་མ་ཅིམ་ཤང་ཆི་བི་མ་ཅིམ་ལ་ཉི་ཨོ་ཅི་སི་ཏེ་ནག་ནོ་ཀ་ཏྲ་མི་ཅིམ་མ་ཀི་པི་སི་ཡིན་ར་ཇམ་ནི་ཡ་ཇང་ཅི་ཅེ་ལ་རོ་ཅི་དང་ཇི་ཁ་ཏེན་ཅལ་ཧ་ཏེ་མ་ཡེ་ཅི་ཅེ་ཏེ་ཅེ་ཅི་ང་ལ་ཅི་པི་ཡར་གིམ་ཅིན་ཡོ་ཅིན་ཕང་པ་མེ་པར་ལེན
0: Ardawa, Gansu, Jaksha, Tadung, Kwanpurg Namzhi.
2: Tietje, Renshjitje, Shizangdang. Ngayi, Yilongan Zidu. Maayindi, Tiena, Meduk Maayin. Tiena, Ngarjin, Dendribje, Rauulag. Tiena, Ravi Mechil. Tiena, Sanzanje, Changwa. Tiena, Gangri Sangi. Tiena, Lumbi, Langchin.
0: Jehel, Anamla, Jinnig, Langlong, Chikhang. Sala, Longtub, Dangwi. Korig Tamchil, Mempi, Gdavla. Mempi, Longtun, Digdar, Dirdirtag. Zemir Jin Kurin Tarsang Yola, or Jung Hung Tsujang Hayo Sundar.
2: Tong Matavti, Angini Tong Matav. Tiny la Hana Yotum, no Nayola. Kala Mugba Langham, no la Sadilta. Tong Matavti, Angini Tong Matav. Tiny Luna Yotum, Sung Nayola. Tola Hjin Tukung, Sung La Navinta. 借嘛，而这个更热了。

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
0: རེད རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན

0: ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱮᱠᱤ ᱚᱠᱚᱯ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱨᱚᱜᱚ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱪᱚ ᱪᱚᱦᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱮ ᱠᱷᱚᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱟᱱᱫᱚᱢ ᱞᱟ ᱫᱤᱝᱜᱟ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱢᱚᱜ ᱪᱚᱦᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱪᱟᱣᱜᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱡᱟᱣ ᱞᱚᱜ ᱫᱮᱱ ᱪᱚ ᱠᱚ ᱫᱟᱣ ᱠᱮᱢ ᱛᱟᱱᱫᱤᱢ ᱫᱚᱱᱟ ᱪᱚ ᱢᱟᱭᱦᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱢᱚᱜ ᱪᱟᱵᱫᱤ ᱪᱤᱱᱫᱚᱢ ᱫᱚ ᱧᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱡᱮᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱢᱚᱜ ᱪᱚᱦᱤ ᱡᱟ ᱠᱚᱨᱡᱚ ᱡᱚᱜ ᱠᱮᱢ ᱛᱟᱱᱫᱤᱢ ᱫᱚᱱᱟ ᱪᱚ ᱞᱟᱜᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱢᱮᱨᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱱᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱚᱜ ᱪᱚᱦᱤ ᱡᱟ ᱥᱚᱢ ᱫᱚᱢ ᱡᱚᱜ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱱᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱚᱜ ᱪᱚᱦᱤ ᱡᱟ ᱱᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱚᱜ ᱠᱮᱢ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱤᱠᱮ ᱪᱮᱨᱥᱮ ᱜᱟ ᱫᱟᱨ ᱜᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱪᱮᱨ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱪᱮᱨᱥᱮ ᱜᱟ ᱜᱚ ᱥᱤ ᱡᱚᱵ ᱡᱤᱨ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱫᱤᱣᱟᱨ ᱠᱢ ᱫᱨ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱨᱩᱵ ᱫᱮ ᱥᱮᱯᱥᱟᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱤ ཐུན་དན་ནི་ཨ་ཏ་ཁ་གི་ལག་ཁོར་སུང་དམ་ཐག་དགར་ཡམ་ཐེ་ཅིང་གི་ཏ་ཆུ་ཆེར་སྟང་དན་དེ་བ་ར་ཀམ་དེན་ཚོན་ཅིར་སྟང་གི་ར་ཀོང་སུང་གི་བ་ར་ཀམ་དེ་ལ་ཐེ་ཅིང་གི་ཆིང་དན་ཐུང་ཅིན་ན་ན་ཆང་གི་བཞི་ཅིན་དན་ཁོར་ཅིན་ན་ན་ནམ་ཏ་ཏན་ཏོ་ཁ་ནི་མ་ཉིན་གི་དན་དེ་བ་ར་ཀམ་དེ་ཆུ་སང་ནི་སོ་སུ་གུང་དམ་ལ་དེ་ཁ་ཁ་མ་ར་ན་ག ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི
2: ཁོང་ཆུ་དང་ཅི་ལམ་ལ་ཅི་ཆུང་མི་ལག་ཡེ་སི་པར་ཡང་ཁ་ཡ་ཤན་དུ་མ་སུང་དོ་ནུ་བ་ལ་ཧ་སར་མ་ལིམ་ན་ཁང་པ་གོང་ཆུང་དེ་ཡན་ཅི་ནི་ཚར་ནི་དེ་ཏར་སམ་ཤན་ཨ་ལང་ཁོར་ཇུག་ཚམ་དང་ལ་བར་དེ་ཆུང་མི་ཡང་དང་ཡང་དེ་ཁ་པར་དང་མོ་ལ་ཅིག་ཅིང་མ་ཉན་ལ་སར་ཁང་པ་ཉུ་དེ་ནི་ཆུང་མ་དང་ཕྲ་གནི་ ཏ་ཏུང་ལོ་ན་གི་པི་ཨ་མ་ཚེན་ཅི་ཀ་བེར་ཅིལ་དང་ཁིམ་ཚང་ཤལ་བི་མ་ཨུང་ལ་སམ་དུ་དང་བ་ཡིན་ཨོན་ཅིང་ཨ་མ་དང་ཆུང་མ་ཉི་ཅི་ཐབ་ཁེ་ཟེ་མེ་པར་ཡན་ཚུང་དམ་ཅིག་ནོ་ལུག་ཕལ་ཅི་བ་མ་ཟུང་ན་ངི་ཁང་རིན་ཅ་ཏར་ཏོ་ཨང་ཡོ་ཚ་ལ་རང་གི་ཐ་ཅོ་ཡི་ལི་ཨ་མ་དང་ཆུང་མི་ཁ་ལ་ཉན་ཅི་ཅ་ཡོ་ཁང་པ་ཉུ་ཐ 카버 등송 고거니 카버자 차르클라티 야르지디 드니알랑쿠르 첨부시 호니용와통 니 니흐 요기 즈링 타멀 히멀 촐멀지 알랑쿠르 첨부디 옥더호 리부 등 코충 알랑쿠르 첨부디 옥더호령 나름 영소비를 과를 주안자스시 습다다디 ngā nām hī lī tāng chēl ngī. Khā chak lī pōng nā, thō rīl zhīn jirwā tōng. Chē mā 我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我们的人很少，我 ᱡᱟᱞᱩ ᱥᱟᱝᱞᱟ ᱟᱫᱚᱝᱞᱟ ᱡᱟᱜᱱᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱫᱮ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱢᱟᱡᱚ ᱵᱨᱮ ᱠᱩᱪᱩ ᱡᱤᱥᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱚᱱᱡᱤᱝ ᱠᱩᱪᱩ ᱡᱟᱜᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱚᱢ ᱢᱟᱛᱷᱵᱞᱟ ᱥᱛᱟᱢ ᱦᱤᱯᱟᱭᱤᱱ ᱢᱚᱠᱚ ᱢᱤᱝ ᱢᱟᱝᱱᱤ ᱵᱚᱥᱤᱱ ᱡᱚᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱫᱚᱢ ᱢᱚᱞᱢ ᱫᱚᱢᱟ ᱛᱚ ᱛᱷᱤᱛᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱢᱩᱜᱪᱷᱤ ᱦᱚ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱞ ᱪᱷᱟᱜᱤ ᱴᱷᱟᱜᱟ ᱱᱤᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱟᱱᱤᱭᱟᱱᱤ ᱥᱤᱞᱟ ᱪᱚᱱᱤ ᱢᱤᱭᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱩ ᱥᱮᱣᱨᱟ ᱡᱟᱝᱥᱤᱜ ᱪᱷᱟᱡᱤᱱᱫᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱩᱜᱡᱤ ᱥᱟᱱᱡᱟᱝ ᱱᱤᱱᱫᱨᱮ ᱪᱷᱤᱜᱪᱩᱞ ᱠᱚᱨᱛᱩᱱ ᱭᱚᱪᱷᱤ ᱢᱩᱨᱟᱝ ᱞᱟᱢᱵᱟᱥᱤ ᱠᱟᱞᱟᱭᱮᱱ ngala chungman dendra si yobana sonum liyam ojing nindre ngi ama dang chungmi khar manin la ro khar chungmi lagai si prem khaya ma si khung chu se jin halang khur tang me na yo chala ngar jin adi ur ani yo ang sen ni ngar jin ngar jin chungmi ji san dang ni su se chu thie ti ro la ma jim du sik la thie mi jezir mebir mehchul lamir tangda sik chanin ru ngi murang bozin zhunglam tangda sik chalmarung si sel onjang mi ngarzin gu matam alor ta dani alankur njugpu sikar jiyong di yarlang zinbi mu nardu mu lipu mi ar ngacham salayig jang dretuk tangga jabji nanghari lu ngarang lam sang kam ta jig ni mo la tham sin wi mo na ayung gal che yang man de chung ma bo pa ma ta bi ngarang lam sang chak ge yo si ya ni ni nang da su a mi chak ge ni bu ru zai ru xie xin ai ka la nyu a a ma lam sang do yong ge le ji sham ji bi ba ti ngarang zhe sha me bu ru ku chu sim jie kam de ngi xin na de kaabdiri chayang matungmo kaamjia kengsigni mahamukka ngahkilchik teyung chungmi naam kijang ndar lepa yin naam

0: Қормын өркіл алуын тіңге шуғпи сәнгір.
1: Нянку намба, чен намба дейму ена. Тераңны жерсі че дагаби ци нер чыгадан, жерсі че дагаби ци чачын, өрсі че дагаби ци чуңа ена, запен баршел. Шуны тіңбі шуғпи сәнгір ла сәнбір гавсызше.
2: Сәді дейчулы дагаби ци нер сімнен чепше чуры. རྒྱལ ཁབ ཅུ ཅིན ཕིན ཆེ དང ནམ ཅུབ ཅིག དེ ཝ་ཤིང ཏོན ཏན ཇོར ནི ཨ་རི སིན ཅིན ཐིག་ལང ཕུ ཡིག དང ཤིས ཏར ཨ་རི རྒྱལ ཏུན ཚམ ཅག ནང གོབ ཙམ ཤི ཅིན ཕིན དང རྒྱ མོ ཕུ ལི ཡན ཝ་ཤིང ཏོན ཅི ཨན དེ ལུ སིན ཁ་མ ཁ་དེན སིར ཕེབ དེ ཐིག་ལང ཕུ དང རྒྱ མོ མེ ལི ནི ཡིབ ཏོ སམ ཁོ ཡིང ཕེབ སུ ཤི ཨ་རི ཡིབ ཤི པ ཅི ཤི ཅིན ཕིན དང ཕུ ལི ཡན ལ མེ ཏོ ཕ ལ ཐིག་ལང ཕུ ཡི ཝ་ཤིང ཏོན ཏ ཅུ ཤི ཅིན ཕིན དང རྒྱ མོ ཕུ ལི ཡན ནམ ཡི ལ ནེ ལིན ཤི པར ཧ ཅང ར གོ ཤུང དན ནན ཛམ ནང ཅི ཨུ ཀན ཅི ཏོ ནང ཤི པིན ཚམ ཅ ཤི རེ ལ ཅུ ཤི ཅིན ཕིན ནི ལབཅིན ཅིན གོ ཚལ པ ཞིག ཡིན ལ འདན ལབཅིན ཅི དེར ཁབ ཁེ ཞེལ ནི ཏུ ཤི ཤིན ཕིན དང རྒོང ཅིར ཇེར ཡིག དང སབ ཞིན ནི རྒྱ ཁིམ ཅིན ཅེ ལམ ཕེཇིན ཅོབར ཤིན དག དོང ཅིར ཇེར གབ ཤེཅིན ཡོ ཅིབ དང ཤི ཅིན ཕིན གི ཡིག དོག སོམ ཤིལ ནང ནི ཀྲུང གོ མང མང ཅི ཚབ ཤི དེ ཨ་རི མང མང ལ ལག སམ སོམ ཅིན ཚམ རེ དང མན དམ ཟང པོ ནང ཤི ཅིན ཕིན གི ཀྲུང གོ དང ཨ་རི ནི ཀ ལབཅིན ཅི རྒྱ ཁབ ཡིན པ དང ཀྲུང གོ མང མང དང ཨ་རི མང མང ཚང མ ལབཅིན ཅི མང མང ཞེལ ཀྲུང གོ དང ཨ་རི རྒྱ ཁབ ནི ཅི མང མང པར ཡེ ཤུགས ཉེ ཁེ ཕན ཉམ ཅིག དང སུ བྱུང ཡོད རྒྱ ཁབ ཉེ ཏོག པར འགྱར བ ལིག ཏ ཡབ ཤེན མ རུང ཀྲུང ཁ མར ཅེ བལ ཅིན ཕྱར ཏར ངོན ཅར ཤེབ དང ཨར ལཧར ཡང བལ ཅིན ཡོར ཤེབ ཨང ཉི ངམ ལ ཉམ ནི དང ཆར བ ཆེཏོ ཛམ ལང ལ བདེ ཅལ ཅན ཆོག ཆོག རེལ སེན ཛན ཐེ ལང ཕུ ད ལོར ད ང བར ཀྲུང ཁར ཚམ ཅུ ཤེ ཏ ཡོང ཁབ ང ཚི ཀྲུང ཁ དང ཨར ཡིན ཛེ ཏེ རང ཅིན ཅན ཐབ ཅི ཏན ལང ཅེལ བ ཅིག ནི མང པི ཀྲུང ཁ དང ཨར ཡིན ཅེལ ལམ ཕེཅིན ཅོ བི ཐལ ཐབ ཅི ཅེ ཁྲིཏུམ ཤ ཅིར མིམ ཐམ ཤུང ཀྲུང ཁ དང ཨར ཤུགས ཉེ ཅི ཕན ཚན ཉེ ཅིར ཤི ནི ཉམ ལི ཁྲོ རན ཛམ པ དང ཡིན་སམ ཅིན ཅན་ཚུ ལ ཅིན ཆུང ངག་ད་ ཚུན་ཅིན ཐབ་པ་ ཅིག ཅིན རེལ་ལ ཕ་དང་ པོ ཆག་པར ཁན་ད་ དང་རཏི དེ་རབ སར་བི ཀྲུང ཁོ དང ཨར རྒྱ་ཁབ ཅིན པོ་ནི ཅི ཡང དག་ པི ཉམ་ནི ཕྱེ ཐབ ཁེ ཅིན གི ཤིཏན གེ་མ ཁེ སག་ད་ མ རོ ཞོ གནི སེ གིན་དལ ཤི གམ གམ ཡོ ཡང ཚོ པི ཀྲུང ཁོ དང ཨར རྒྱ་ཁབ ནི ཅི རྒྱལ་ལ ཕྲོལ ཡིལར ནི སེ ཏེམ་ཅེད མེར ཅུ ཉེར་ཅི བ པ དང མག ཐབ ནམ ཅིན ཕར ནི གིན་དལ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཛམ ལང ཕེ ཅིན ཅོབ ཅིན ཡོ པ དང དེ་རབ ལན ཅེར་དུ ཤོམ ཅིན ཡོ ལ ཨོན ཅང ཀྲུང ཁོ དང ཨར རྒྱ་ཁབ ནི ཅི ཅེབདི ཉམ་ནི ཅི ལོར ཅིག ཐན་ཚིག ལན ཅེར་དུ ཤོམ མེལ རྒྱ་ཁབ ནི ཅི མང མང བར མཛམ་ཐན རོང ཤེ པིན དམ པབ ཟང ཅེར་དུ ཤོམ མེལ རྒྱ་ཅིབ ཅན ཚོག ཅི ཀྲུང ཁོ དང ཨར རྒྱ་ཁབ ནི ལབ ཅང བི ཅི རེལ་གི ལན ཅེར་དུ ཤོམ མེལ ནི སེན་ཅན ཐིག་ལང ཕུ དང རྒྱ་ཁབ ནི ཅི ཅེལ ལ དང མཛམ་ནང གི དེབ དང ཅེབི ང དོན ཁ ཅིན ཐལ ཅེརི ཐང སུ ཤིནི ཀྲུང ཁོ དང ཨར ཡིན ཛིག ཅན རང ཅིན ཅན ཐབ ཅིབ དང ལང ཅེབི ནང དོན རྒྱ་ཅིན ཅིན མེབར ཕན་སམ ཚོ པར ཏོང ཨ དང ཀྲུང ཁོ དང ཨར ཆབ ཁུང སོ སོ ཅེ རི ཉམ དེ ཅི བར ཏོང རྒྱ་ཅིལ ཁ ཏོང ར རེལ་གི ཤེ ཅིན ཡོལ ཨ་རི ལེ་རི སོ སོ མན་ན་ དང རེ་ཏི རྒྱ་ཅིར ཤེ པ དང མཛམ་ཏན ཅེ་སབ དག ཏོང ཅིར རེལ་གི ཤེ ཅིན ཡོལ ཤུགནི ཀིམ པ་ཚུ ནོག་ཏ ཐང དིན ཚམ རལ ཅམ ཅི ཡེར་ཏ སավ ཐོབ ངི ལ རྒྱ་ཁིམ ཉི ཅི མང མང ལ དེ་ཅིལ ཧང་ལི མང ཨ་ཏམ པ དང མཛམ་ནང གི ཤེབ་དེ ལ རེ་བ་ ཏན ཐམ ངི རེལ ཚེཅི དང ཝང་ཡི སོ ཕེབ་རོ མན་ན་ ནམ ཅག ཅིག ལབ ཅིག ནི ཝ་ཤིང ཏན ཏན ཇོར ནི་ར ཁོན ཏ ཝ་ཤིང ཏན ལམ ཇོར བི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆ་སུ ཅི ཅི ཨ་ཡུན ཅེ་སུ ཅི ཅི ཁང གི ཟོང་དེ ཇོན པ ཁ་ལི ཕན ནེ ཨ་རི ཅ་རྡོ ཤེ པི ཀྲུང གུང ཇོང་ཚབ ཅི མོ ཤེ ཕན གི ནམ ཅག ཏན ཏ ཕེབ་སེ ཤི ཤི ཅིན ཕིང ལང ཁོར ལབ ཅིག ནི ནམ ཅག ཏན ནི ཀྲུང ཁང ཏ ཕེབ་པི ལམ ཁར ཤེར་དུལ ཀྲུང གུ ཝ་ ཏན ཤེན ཅམ ཐོ མིན ཐི་ཚ བོ ཇོང་དམ ཅི ཡེ ཡུན ཉི ཏན ཟོམ ནི ཀྲུང གུ ཏན ཨ་རི ཇ་ཁམ ཉི ཅི ཇེ་ཏ ལི པ ཏན ཏུ ཤི ཅིན ཕིང ཚམ ཅ ཕེབ་པར ཏོ སམ ཁོ ཡི གབ་སེ ཤི
1: ཚི ཉེར བཞི ཉན རྒྱལ་སལ ཅེ ཅུབ ཁང ཟོང་དེ ལི ཆང ཧང ཅིག ཟ གོལ ཤ བི ཅང ཛི ཉུ ཚོང ངེ མང ཏོན ཚོ ཤ ཁམ ང བི ངོ ཚ ཁམ ཛ གོར ཤ པར མ སལ ཧི ཚ ཕལ ལི ཆང གི ཏན ཏོ ན ཏུ ཤི ཅིན ཕིང གི ཟོང པ ཏར ཅང ཛིན ལག ཚལ དེ ཉན ཇི བཞིན ཧོན ཅུལ དང ཅ ཚོ ཕེ ཅི ཅེ ཆབ ཁང སུ སེ ཡེར མ ཤ བར ཉམ དན ཅེ དེ ཐོ ཅི ལ ཤ ཏང དང ཚོ ཨ ཅེ དང ཅ ཚོ ཅི ཅུང ཤ ཏང ཅི ལ ཉེར དོ ཏང སུ ཏོང ཅེ ཡོལ

0: ཅུང ཁུང སྐོར ལ ཆར ཅི མེ པི གོར ཁུམ དང ཏན ནི ད ཐང ཅིན ཐོང དེ དང པ རི དང ཡིག གེ ཅེར གེ ཐེ གུ དེ དབ དང ཉན ཇུར སར བི ལེ ཏག ཐང གོ དེ སང ནི དེ གེ མང ཅུག ཅིན ཐོང སར ངེ ནི ར ཛ ཅེ དང མེ ཁུང ཅུ ཉམ ལི ཅི ཏམ ཅི ལ ཡག པོ ཆ ཅི བཤི ཝན ཅལ སայում ལ དེ ནི ཡེ ཤུ ཐོམ རང ངོ ཁི པ དང དང ཁུབ སայում ཤོང ཅི ཅི ཅ ཅན དང ཝཏར ཐག ཏུར སུ རམ རབ ཅེ པི ཡེ ཤུ ཡ ནམ པ གང ཅ ཤི ཡིན པ ལ ཏན དུ ཁན ཏ ཅེ སར
1: ཅབི ཅན ཤུ ཅལ དེ ངོ ཁུང སར ཅི པ ན རྩ ཆེ དང མེ ཁོང ཆེ བའི ངོ ཁོང ཅེ ཅེ ཁང ཅེ ཉམ ནང སོམ པའི ཁོ མོ ར ཧ ལི ཤང ཧང སང གི པའི ཅི ལན ས ཝ ཤིབ ཤན ཤུང ང རྒྱ ལ ནམ སར ཆེ ཅང ལབ ཚང ལང ལུང བར དུ སེམ པའི ཉམ ནང མེ པར ཆེ ཆེ ནི ཕྲ མོ ཁྲ སྟོང མང པོ རང མེ ངང ཟར ནི རང ཤུང གི ཡ ཞི དེ དེ པའི ནམ པན དེ ནི ད ཟོ ན ཐོ རྒ ཁོ ནར ཡོ པའི ཅེ ཁང ཅེ ཡང ཉེ ན བམ དེ ཅེ ཡར ཁ ཆེན པོ ཤི ཡན ལ རྩ ཆེ དང མེ ཁོང ཆེ བའི ཡར ཅེ དེ མར་བནི མར་བར ཇིན་ཆུང ཤེབི ཇོང་ཛ་ ནམ་དེ་ཡིན ཐེ་ཁུར་ཤར་ལོ་ཅི ཝུ་ཤོ་ཁན་ཅི ཤེབ་ཚ་སོ་མེ་ཅན་རེ་ཐུབ་ཅེ་དེ ཐང་ཏར་སར་ཅིར་ལག་ཅིང་གཅི ཐེ་ཁི་དེ་ལུང་དེ་དེ་བདང དེ་བཞིན་ལེ་ཏག་ཡོང་ཅན་ཉན་ཇུར་སར་བེ་ཏང་ཀོལ དེ་ནི་ཡ་ཤོ་རི་བ་དང ཏ་བ་ཐང་ཅན་ཅེབ་ཤར་ཅེ་ཅན་ནི་ཚལ་པེ་ཐུབ་ཏང་ཏ་ནི་མན་ཇ་བར ཁོ་མི་ཡ་ནི་ཅིན་རེ་ཐུབ་ཅི ས་ཅན་དེ་ཏང་གཅེ་ཁམ་ཅན་ཅེ་དེ་དང ཅ་རྟེན་ཅེ་ཕོན་ཅེར pēdī jā nāmbā sārbā jī shūg yōnglī ngwān cōng shī. Kōmī shē jir, yūshū zhōngqir jīgī zhōngdī tā tōngbā nā, wā lī jā nyam nāngī shīg bī zhōngqir jā nāmbā dī mīngdān tā ngwān yōng wā dāng. Lō o lā qiam qiam tā chūbī rā zhōngdī ar mā lām jā yir tā shtā vrīn zī. Nō khī lā jār chīn jā zhōngqir nzī shīn chōl, ar rīg dāna zhōngqir jā ndā xī yōng sān jī nī, zhōngqir tō tīm dī shīv cīg jān dāng, zhār jā jān, ar rīg nī jān jī jī shūg sī rīgandā dāng shtī. ཆོང་གེལ ཕེཅེ དང ཐོསར དང ཨ་རིགདན སོང་ཅེ ཅེ ཡུཤུ སར་བ་ ཤིག ཚར་ལུང ཇོང་ཅེ ཡོསེར
0: ཁསར་གུལ པེ ཡུཤུ ཨ་རིགར ཨ་རཅུང ཁེ ཅར་ཏུ ཟོང་ཏ ཝེ་ཅེ ཟིན་དེ ཨ་རིགནི ཁེབ་ཅང ཅེམ ཚོག སབ་ཏེ དེ ཐོང་རྒྱ ཆེར ཅེ དེ ཧ་ལི ཁང ཁང ཟང་བར ཅེ ཁསར་གུལ པེ ཝེ་ཅེ སུཇིན ཨ་རིགནི ལ སཇུང་ གེ ཆིམ ཐོ ཡི ཟན ཇོག དང སོང་རཅུ རྒྱུན་དུན རྒྱན་ཅན ཅེ ཤིབ་པ མ་སལ ཆོང་རི ཅང པེ ཨ་དོམ་ཨ་ དང དང་རབ་ནི གདོང་ཐག ཤུང་ལ ཨ་རེཅི མ્યાན་ཁུལ ལ་ཏེ ནི ཤིར་བ ཅོ་ཏེ ཅན་ཚོག ཅེ ཕན་རི དང ཝན་ཇུར ཅེ ཕན་རི ལ་སག དབ ཤུང་ ཤིང ཨ་རིག པན་དེ ཚོཡི ཕེཅལ ལག་ཅིར དང ཐོན་དག དང ཝན་ཐུང དེལི ཁསར་གུལ པར སེམ་ཚུ ཅག པོ ཤུང ཁསར་གུལ པར ཝག་ཅག ཅི སապան རྡབ་ཅི ཡི ཚིབ ཅེ ཅིག ཉིན ཡུཤུ ཅོང ཅིར ནི ཛ་ཏུ དང ཇོ ཡི ལམ ཅེ ཚོང ཤང ཅིན ན མ་མ་ཅི ཛ་ཁསམ ཇོང ལེ ཇ་ཁུབ ཅག ལང ཏོ དམ ཅི རྡ་ཅི ལང ཁལ ཅེ རང ཤུང སོང ཅུབ སা ཚིགས ཉེམ་ཏུན ཚོམ ཅིན ནི ཨ་རིག ལེ ཤལ ཅི ཀིམ རེ ཤུ ཤེ པང ཐི ཤུང ཨ་གཟེཏུབ ཅེ ཡི ཨ་རིག ཅི པང དི མང ལ ཉེར་གა སེར ཤིང ཁོནར ཛ་ཅི ལང ཁལ ཏོ དམ ཡིན ལང ཁང གང ཁར བ ཅེ ལེ ཉེར་གა ཡི ཤེ ཅི རེ ཅེན་ཁམ སོང ཅུབ ཤེ པར ང ཚར ཐོབ དམ མེལ ལ ང ཚི ཤེ ཅེ ཅེ ཉམ ཉུང ཡང མ ལང པར ང ཚི མ་མ་ར ཛ་ཁསམ ཇོང ཡི ཅེ ཏོ ནར ངེ ཅེ ནི སལ ཇེན ནི ཀྲུང ཁུ ལིག ཅེ ཅེན་ཁམ སོང ཅུབ ཤེ པི ལང ཤི ཅན ཡེ ཉེ ཡོལ ངོན ཅེ ལ རང ཤུང དང མི ཏོ ལག ཤི པི སաչ ལ ང ཚི ཅེན་ཁམ ཅེ རང ཤུང ལ ཧར་སོང ཇོང ཡི ཅ ཏོ ནག ཅེ ཟོང ནི མི ཡང ཅར ཏོ ལག མ ཤེལ པར རང ཤུང ཁམ ཅེ མུ ཅིན ལ ཚབ ཁར ཤི པ ཡིན སར
1: སོང ཅུབ སաչ ཅེ ཅེ འདེམ ཏོ ཚོམ ཅིན ཅེ ཨ་དུ ཅིག ཅེན ཛ གུ ཤེ ཝ ཅ ཁ ཉི ཅེ ཆ ཡི ཅིན དེ དེར མགན་ཏེ ལ སོང ཅུབ ཤེ པ བཞིན ཅེཁམ ཁོ་རིག ལ སོང ཅུབ ཤེ པ དང ཚེསུག ལ ཅེཏི ཤེ པ བཞིན ཅེཁམ ཁོ་རིག ལ ཛབ་ཁར ཤེལ ཅི ཅིན དེ དེན སানি མམང ཅ ནམ་ཅིར དང ཡན་ནང ཤེལ ཏོང ཁེ ཆམཛུ ལ ཟང་སམ ཇོང ཡེ ལ ཅར ཤང རྩ་ ཅིན གོ ཁོང ཚོལ ཤེབ ཤེ དེ སར་གོལ པེ དაზུ ལ ཨ་ནེལི ཁ ཤ་ཏོ ཤུང དེན ཅེཤིག ལ ཆཏན ཐཏཁ ཟང་ཝར་ན ཅིར ཤེ པ དང ཅེཤིག ལ ཆུ ཏོང ཐ ཇམ་ཚུར འབབ ཅི པ ནེ མ་ཅནི ཉེང་ག ག ནང་དོན ཚ མམ་བར རྩ་ ཅིན གོ ཁོང ཅེ ཅི ཆབ ཁོང ཅེ ཏོང ཡེ ཅེ ཅེཁམ དང ཅིན ཡེ ཤེལ
0: སར་ཅིར གོ པ དེཏབ དང པེཅི ཇོགནིར ངང ཐེ་ཁོ ལེར ཁ ག ཚར་ནང ཅེ འབོབ ཤུང ཨ དང མང་ཚུག ཅིམ དོགིན ཐོར་གང ལབ ཅང ཡོབི ངེས ནག སར་བ ཅི དེ ཁ་ཚང གོ ཁོང ཅེ དག་ཚང ཡེ ཇོང དང ཐམན མ་ཚལ རིགནི ལ མོན པ ཁོར ཐེ་ཁོ ཚོང་ལི ལེར ཁ གི ཚོར་གུན ཅེ དག་ཚང ནེ ཁོང དང ཆེདན ཤང ཤི ཟིན་དེ རིགནི ཁབ་ཅིག དང ཡེ་ཁུར སུག ཅེ ཐོན་དི ཛན་ལམ ལག མི དེ ཇེ་ཁོང རགავი ཉམ་དི ཁོར་ཁ བ རང་ག ཅིན ཚོཤིབ ཤི ཁང ཉེན་ཇུར མང་པོ ཤི གི རང་གལ ངང རྒྱེན་གུལ དང ཇེལུག ཤི པ་བཅལ རྩ་ཆེ དང མེ་ཁོང ཅེ ཝང གོ ཁོང ཅེ ཏམ་ཅལ དེ ཐེ་ཁོ མང་ཚུག ཅེ ལང་ཞིག ཚོ ཤི དེ
1: རྒྱ་ཁུ ཅིག ཟང་ ཝ ཅིག ཡེལ ལེཁལ ཅིག ཆང་གུ ཅིག ལན ཅེལ ད་ལུར རྩ་ཆེ དང མེ་ཁོང ཆ་བི བར ཉམ་ལི ཤི ནི ལུང་ཝ ཅེ ཁོར་བི ལུ་ཡན ཤང རྩ་ཆེ དང མེ་ཁོང ཆ་བི ཡེར་ཅེ ཅེ ཏོལ མ་ཅིལ ཅི ཐན་ཇུར ཉམ་ལི དང ཉེཕན ཉམ་ཅེ ཅེ ཕེ་ཅི ནམ་པ ངར་ལི ངོ སེ ཅེལ ལུ་ཅེ ཡེ་རང་ལ ཀྲུང་གུ དང མེ་ཁོང ཆ་བི ཡེར་ ཅེ རྒྱ་ཁུ ང་ ཡེ ཉུ་ཚོ ངན བུར་དི ཨ་གུར ཐ་ཐ་ ང་ལི་ག་དེ ལུ་ཅེ ཡེ ཧོན་ཐང་ བདར་ན ཨ་བ་ཅ་ཅི ཡ་ཅ་ཐང་ ང་བ་ཅ་ ཕ་རི་ཡི་ཁོལ 中国等老

0: ཡང ལསང དང ཚོགས གམ ཉེ ཧ མམ ཐ ཕེབ ཅིན ཡོལ གོ ཅིན ཆེ ཅིན དང ཀྲུང གོ ར ཁག ལ ཝ མལ མབ ཞི གོ ཅི མབ ཅ ཅན དང ཝ མལ མག ཉི ཅིན ཅན ཅི མ ང བྱ ཅན ན ཅི པ མག ཅི གན ཅན ཅི མ ང བྱ ཅན ཅི ཅི སེ ཅི ཏག མ ཁསམ ཐོ ཝ ཆེ ཅིན དང དང ཅིག དབ ཉི མོར ཀྲུང གོ ར ཁག ཡེ ཏོ ཁ ཡོ གབ ཏོ ནི ཉི ནག ཅི ལ སེ ཅི ཏག མ ར ང ཐོ ཝ དམ ཕན དང ཀྲུང གོ ར ཁག ལ ཅི པ རང ཅི མ ར ང བྱ ཡོ པི ཚོ པི སེ ཅི ཏག མ ཐོ པ མ སལ ནམ ཅང དི མ ར གེར ཅི སེ ཏང ར ང ཅི ཏག མ ཡོང སབ ལང རེ་ཁལས་ ཅིག་ཏི་ ཅིབིར ཇོང་ཤིན་ འདྲན་དར་ཏ ཡན་ཅིན་ ཝེ་ ལག་སེ་ ཅིག་ ཏང་མ་ ཐོབ་པ་ དང ཏ་ཚ་ དང ཟམ་ཅུར་ ཅེ་པི་ ཤ་བ་ཅུ་ ཚོབ་པི་ ཏང་སུན་ འདྲན་དར་ཏ ཀྲུང་ཀོ་ རེ་ཁལ ལག་སེ་ ཅིག་ ཏང་མ་ ཐོབ་ ཉན་ཁུན་ན་པ་ ཐང་དེ་ དེ་ ཐོག་ སང་ཅལ་ ལེ་ཚ་ ནག་ ཏོང་ཚམ་ དན་ཉ་ ཅུ་ ལེ་ཚན་ དེ་ ཟོམ་རིག་པ་ ཁོན་ཏར་ གང་རྒྱལ་ དང ཟོམ་རིང་ གང་ ཁར་བ་ སོན་མ་ ཚེ་རང་ དང ཧ་བ་ཏན་ཅ ཏ་ར་ཁལ་བ་ དོ་ཅི་ ཚེ་རང་ ཅེ་ཅུབ་ ཏ་ར་ཁལ་བ་ གང་ཏག་ ཚེ་རང་ དང སོན་མ་ རིན་ཅིན་ ཡིན ᱢᱟᱯᱩᱢ ᱜᱚᱢᱵᱤ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ
1: ᱪᱷᱟᱞᱚᱜ ᱭᱩᱝ ᱛᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱟᱨᱢ ᱥᱴᱩᱵ ᱪᱮᱛᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱪᱷᱟᱞᱚᱜ ᱡᱤᱵᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱷᱞ ᱡᱮ ᱴᱟᱢᱵᱮ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱᱴᱷᱟᱱᱟ ᱞᱚᱵᱨ ᱛᱮᱯᱮᱱᱤ ᱪᱷᱚᱣ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱡᱤᱨᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱤᱱᱥᱤᱝ ᱟᱨᱠᱷᱞ ᱡᱮ ᱥᱟᱝᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱢᱵᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱣᱟ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱪᱷᱟᱱᱴᱷᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱨᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱛᱩᱜ ᱫᱟ ᱞᱩᱝ ᱪᱷᱮᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱥᱩᱜ ᱥᱤᱜ ᱛᱮᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱡᱤᱨᱡᱤᱱ ᱴᱟᱯᱮ ᱪᱷᱟᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱡᱤᱨᱣᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱞᱚᱜᱞᱟ ᱟᱞᱚᱨ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱨᱡᱤᱱ ᱴᱟᱯᱟ ᱥᱴᱚᱨ ᱠᱷᱤ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱥᱚᱪᱮ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱭᱚᱞᱟ ᱪᱷᱟᱞᱚᱜ ᱭᱩᱝ ᱤᱠ ᱠᱟᱯᱥᱟ ᱟᱱᱮ ᱯᱩᱨ ᱥᱮᱞ ᱢᱟ ᱛᱮᱯᱤ ᱢᱟᱭᱚᱱᱟ ᱡᱩᱜᱢᱤ ᱱᱟᱝ ᱧᱮᱨᱱᱤ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱥᱟ ᱛᱚᱠᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱞᱚᱜᱞᱟ ᱭᱩᱫᱵᱤ ᱥᱟᱨᱛᱤᱜ ᱥᱚᱥᱮᱱ ᱨᱩᱜᱤ ᱵᱟ ᱟᱢᱮ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱷᱟᱝᱞᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱫᱩᱝᱩ ᱡᱟᱝᱪᱮᱱ ᱥᱚᱪᱮ ᱛᱚᱛᱮᱱ ᱜᱤᱱᱤ ᱟᱱᱮ ᱥᱠᱩᱵ ᱧᱮᱦᱩᱞ ᱥᱤ ᱪᱷᱩᱣᱟ ᱠᱟᱞᱛᱮ ᱪᱷᱟᱞᱚᱜ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱛ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱨᱱ ᱨᱚᱣᱟᱭᱱᱟ ᱫᱟᱨᱫᱤᱜ ᱥᱤ ᱭᱩᱵᱤ ᱥᱚᱪᱩ ᱡᱟᱝᱤ ᱥᱚᱪᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱛᱚᱵ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱷᱩᱝᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱜᱪᱤ ᱥᱷᱩᱝᱜᱟ ᱧᱟᱪᱷᱟ ᱥᱚ ᱪᱷᱟᱠᱨᱟᱭᱱ ᱛᱟᱯᱮ ᱟᱝᱤᱩ ᱡᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱚᱵ ᱥᱮ ᱜᱤᱭᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱟᱞᱚᱜ ᱠᱤ ᱠᱚᱨᱟᱭᱱᱟ ᱡᱮᱛᱚᱵ ᱠᱟᱝᱤᱩ ᱡᱟᱱᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱜᱩ ᱠᱚᱫᱩᱢ ᱫᱮ ᱠᱷᱞᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱟᱨᱟᱝᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱠᱮ ᱜᱟᱱᱤ ᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱨᱤ ᱭᱟᱨᱥᱤ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱚᱜᱪᱩ ᱥᱮ ᱨᱩᱜ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱮ ᱵᱟᱫᱟ ᱡᱮᱜ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱞᱚᱜ ᱱᱟᱝ ᱞᱟᱫᱟᱝ ᱛᱮ ᱦᱤᱠᱭᱟᱱᱤ ᱡᱩᱢ ᱨᱚᱝ ᱨᱢᱟ ᱠᱷᱥᱞᱟ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱞᱚᱜᱫᱩᱝ ᱛᱟᱝ
2: ᱪᱩᱪᱤ ᱯᱤ ᱨᱤᱥᱛᱤ ᱪᱮᱛᱚᱨᱟ ᱠᱚᱯᱤ ᱚᱭᱚ ᱦᱤᱨᱠ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱢ ᱨᱤᱠᱯᱤ ᱚᱭᱚ ᱥᱮᱞᱡᱚ

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

야안자세단비게소나바당상근초보산진인공차람비르강컴데모디다당나바초냐름탄조진바다에난송근장도년층카워크로롱층근인공타동고노고토린지르카글린스니 레조바람바디나테랑그 ཁྱི དང གི ཚན པ ཉི པ ཡིན ཅིན ང ཅིན དུ ལོ ལུང རྒྱ མེ དང ཁ གི ཚན པ འདི གོ རྒྱ ཡོ དེ རང གི ལོ ལུང རྒྱ མེ དང ཁ གི ཚན པ འདི ནང ཡོ ཉེ རེ དོ ར ང རེ གོ རྒྱ དལ ལེ དོ ར ནེ ལན ཐོབ ཅུ ད ཏ དེམ རེ གི ཤར གང བུ ཅི དེ ན ཁ ཏོ དེ ལོ ལུང རྒྱ མེ དང ཁ གི ཚན པ འདི ནང ཤི ཏོ ཡོ ཏོ པ ན པ གི ང ཅིན ཐེ གབ དེན ཅིག ཅིག སམ ཉི གི སམ དེན ང དང ཐེ གབ དེན ཅིག ཅིག སམ ཉི གི སམ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

사티티츠르다르급이 지금부터中国等阿里人组成长文件，他们去单方跟这段自己特别了。明年十万的，中国等阿里人这边东宁村有请，蒙北人往村有北，而且今年应当不是年底特别冷特别，光头赶紧去整这了。我这平等的下雪的这天，年底做人怎么办等？人数来凑了一半，上个来村镇特别，晓得这话有把脾气学生把村去的，而且今年应当不是年底特别冷些多的。中国等阿里人这边，明年年底出了，你不是年底去给看？ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 아다 아중거 리셰 마나이나 쭉 아야나 컨다 아중거 데 리쿵거 아다 쳇탱거 나녀 토흐드 고티 요누 히진데타 아다 도티 컨다 아자인 터통진데타 아야나 아다 나녀 토흐드 도쿤데게 틈긋 샤쇼드 고티 컨 갑진이다 아 야나 다 컨다 쳇 데리쿵나 쭉 야나 남무시쇼 컨 더니 남무 틈캉라 속바그 아다 틈든 리쿤데게 아다 나녀 토흐드 요누가 교통 도티 도티 갑스 아딜라크 테토셰시나마 담모가 샤스베나 아다 타식데 아다 능중냥슨 디나 비그데토 아카 돈토토모네 담모시
1: 제제제
0: 아다 탄디 스키리나 아다 능중냥슨 데라 아다 쳔게치 샤초거리 하징망 예나라 아다 타팅글인슨데 비젤데토 아다 코니셰누가 아다 치 아르그데 쇼 쳔제나 아다 티 징게 투아고 토니 자치영도 망츠고등 아다 데와 하징게 담스 치누가 아다 저 등급 시작해 놔줘. 그러나 아다 뒤 예전 그 좋아 그 초니 아다 지금 년 좀 군우 그랬어.
1: 아래래래. 다 이런 거 가르마 삼시가 램슨데 길이다 등 정훈 등등 그 리크로 사르바 그 노슬 안좀 그 제톤 그슈는 더 군데 인기나 년슨 시기 예군나. 자신 몸 망속 타고 순이나 랑일 등 다 그런 대화 요사 끊다 요니나 대 지금 년 좀 군이나 대 한식 그 아다 등 엄마 그 노슬 안좀라 다 리크로 사르비 노슬 안좀 니그 차브르타 이와 침우 요니나 들라스과 망포즈클라카니 다 이런 사우시야사 실이리 능송샤마 양다이달리 아다 고진년제 마아요니 도모 갑다이타 초과든 시신인
0: 야야
1: 티그나니 쿠다시델러
0: 야 타히델러
1: 레토 파남바 테릉글엠 신디 나가가시 능슬 안심 땅디비 갑다진 도모 그 능슬 고르시달 땅다 소릉은 장신 마망 참큰 거 참큰 드든 럭 어클음네 테릉 아톨라 아다 야시 마모 망속 그 능슬 안심 세고는데 고와 치글릉난 드그니나 ᱡᱮ ᱦᱟᱱᱥᱤᱠ ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜᱨ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱤᱜ ᱱᱚᱴᱷᱞ ᱥᱚᱝᱠᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱜ ᱴᱷᱢᱜᱤᱞ ᱠᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱮᱨᱤ ᱤᱧ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱩ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱟᱡᱚ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟᱭᱟ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝᱥ ᱜᱮᱛᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱱᱥᱤᱠ ᱛᱟ ᱢᱚᱱᱥᱤᱠ ᱱᱚᱥᱞ ᱜᱟᱱᱡᱩᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱤ ᱜ ᱨᱮᱠᱚᱨ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱜ ᱱᱚᱥᱞ ᱜᱟᱱᱡᱩᱢ ᱱᱤᱜ ᱣᱟᱨᱱᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟᱝ ᱦᱮᱵᱚᱜ ᱪᱷᱟᱫᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮᱨᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱭᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱵᱟᱭᱤᱝ ᱜᱮᱱᱟᱨ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱧᱟᱡᱤ ᱠᱚᱡᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱴᱟᱝᱥᱤᱜ ᱱᱤ ᱠᱷᱨᱠᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱭᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱪᱷᱤᱥᱤᱱᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱝ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱛᱤᱥᱩᱠᱤ ᱜᱟᱝ ᱛᱚᱱᱥᱢ ᱫᱮᱱᱮ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱨ ᱥᱚᱢᱡᱤᱝ ᱜᱟᱝ ᱠᱷᱨᱣᱟ ᱞᱟᱨᱡᱟ ᱨᱟ ᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱥᱤᱜᱞᱩ ᱥᱮᱠᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱜᱷᱟᱱᱴᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱫᱚᱱ ᱥᱚᱱᱢᱟᱨᱮᱱ ᱪᱷᱤᱱᱤᱜᱤᱱ ᱠᱟᱨᱡᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱠᱤ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱦᱟᱱᱞᱢ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱥᱮᱱᱮᱜᱤᱱ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱟᱨ ᱡᱮᱢᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱭᱟᱝ ᱠᱤᱱᱡᱤᱞ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱭᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱵᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱮ ᱞᱤᱠᱩᱝ ᱜᱟᱞᱮ ᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱜᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱯᱨ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱪᱷᱤᱥᱮ ᱛᱟᱫᱮᱢᱩ
2: ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱡᱤ ᱫᱤᱥᱞᱚ ᱡᱚᱝᱟ ᱭᱤᱱ ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཁ་སི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཉན་ཁུ་ནམ་བ་ཆེན་ནམ་བ་དེ་མོ་ཡན་ན་དེ་རང་ན་ཅེར་སི་ཅེ་དག་བི་ཆི་ཉེར་ཏི་གདང་ཨ་ཅར་སི་ཅེ་དག་བི་ཆི་ཅུང་ཨ་ཡན་ལ་ཟ་པེན་བ་ཤེལ་ཤུང་ནི་ཐང་དེ་ཅེར་ཅི་སང་ཅལ་ལེན་ཚན་ལ་སམ་བར་གབ་སེ་ཤེ་སང་ནི་དེ་གེ་དེ་ཚོ་ལ་དག་བི་ཆི་ཉེར་ང་ཉན་ཨ་ཅ་ཁུ་ཅེ
3: ཁྱི ཁན་ཅིང་གི་ཀྲུང་གོ་དང་གནས་འཛམ་ཅན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གུ་ཁྲལ་གནས་ཀྱི་ཡིས་སྟོན་པ་ཞིན་བི་དེ་ནང་རང་པོར་དམ་པོར་ནས་ཡོད་ནང་གི་དང་ཅབ་རེ་ཀྲུང་ཤི་ཞིན་པིང་གི་པེ་ཅིན་དེ་ཁ་ཤུ་བ་སེན་ཅིན་ཆུ་དང་ཅན་འཛོམ་ཅན་དེ་ཐམུང་གི་ཏ་བ་གལ་ཅིན་ཞུང་བ་དང་ཀྲུང་གོ་དང་གནས་འཛལ་བ་ཕེ་ཅིག་སྟོན་པར་ཁ་ཤུ་གསོ་ཨུ་དང་ཡོད་ རྒྱུན མེད པར གཏིང སུབ དང རེ བར རེ བ ཞིག ཡོད ཅིག ཞེལ ཁན ཅིང གིས ཀྲུང གོ དང གན ན རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མི རིགས རང བཙན བཙོན ལེན དང རྒྱལ ཁབ བཅིངས འགྲོལ ཐོབ པའི བྱ གཞག ཁྲོད འཛམ ཐིན བསམ མོ བཙུགས ཡོད པ དང འཛམ གླིང ལྷོ ཕྱོགས མཉམ འབྲེལ ཆེ རང ཉིད སྟོབས ཆེར གཏོང བ དང དར རྒྱས གོང འཕེལ གཏོང བ སོགས ཀྱི ཐད ནས ཐུན མོང གི བསམ དོན ཡོད གནས བབ གསར པའི འོག ཕྱོགས གཉིས ཀྱི མུ མཐུད དུ ཕན ཚུན རྒྱབ སྐྱོར བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ མཐུན འགྲུལ མཉམ ལས བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱིས གན ན ཕྱོགས དང ལྷན དུ དེར རྫས ཐོན ཁུངས དང རྒྱང དོགས ནུས ཁུངས ལས རིགས སུ སྦྱོང ན གཞོན ཡར རྒྱས གཏོང བ སོགས ཁྱབ ཁོངས ནང གི མཉམ ལས སྤེལ འདོད ཆེན པོ ཡོད གན ན ཕྱོགས ཀྱིས མུ མཐུད དུ ཀྲུང གོ ཁེ ལས ཁག གིས མ རྩ འཇོག སའི ཁོར ཡི ལག པོ སྐྲུན དགོས པ དང སྒོ ཁྲལ

0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན ཐོམར ལམ ཡང མོ རོམ གི ཅ་ཁི བི ཉམ སེ རགུ ནུ གམ ལ ཤི དང དོ ཅི ཚིར དེན གི ཡམ ཚུ ངོ མོ སེ རགུ ནུ གལ ཡང ཤི ཤ་དན ཅིན ཚུ གི ལ ལེ ན ཆོམ ཅིན ཅེན ལེ སེ རགུ ནུ གི མ ལ ཤི རགན ཅིན ཐར དང ཆི ཅི ལ སུ གི ནང བི ཚིན དལ སེ རགུ ནུ གལ ཡང ཤི ལ ཐར ཅི གི ར ཐོམ བུ གང ཅི ཁར ཅེན ཅེན སེ རགུ ནུ གམ ལ ཤི དོ བི གི ཝ མོ ཚེ རན ཚོ མོ སེ རགུ ནུ གལ ཡང ཤི ཚེསང ཅིལ ཁེ ཤང མ ལ སེར གུ ནུ གེ ཚེར ཁེ དང ཚེསང བམ དང འདིག མོ ཅིལ ཕ མོ ཅིལ ཅི གེ ལང ཕི ཅིལ སེར གུ ནུ གེ དོང ལེ ཤི ཅི གོ ཅི ཤི ཡོལ དེ ན དེར ང ལེན ཚེན དེ ཅི ཐུམར གོ ཅི ཡོ ནུ ལ ཅི ལ མ ཡང མོ རོ མ གེ ཅ ཁི བི ཉ མོ སེར གུ ནུ གེ མང ལེ ཤི ཁེན དེ ན ཅོ པུ ན ཕ གེ ཨ མང ལེན དེ ཕན ཚན ན མོ ན དང གེ ལ ཅི ཁར སམ ན ང ཚུ ཐ ཐུང ཁང གེ ཁ པར ང ཅང ཐུ གེ བ དེན ཅི གེ ཅི སམ ཉི གེ སེན དེ ན ང ཐང ཐགས དེ ཐགས ཐགས དེན ཐགས དེན ཐགས དེན ཐགས ཐགས དེན རེད ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ རེད ཁྱོད གསུ ཡིན དེ ན དེ གུང གི ལེན ཚན དེ ཆེ ཐོག མར གོ རྒྱུ ཡོ ནུ ལག ཅི ལ མ ཡང མོ རོ མ གི ཅ ཤི བི ཉི མོ སེར གུ ནུ གམ མང ལན དེ ཡིན དེ ན ཅོག པུ གི དེ གུང གི ཐ ཐུང གི ལེན ཚན དེ ཇེལ དེ དང མང ལན དེ སེས གམ ཧུན དང གི ལག ཅི གར ཅི
1: དེ ཉིན ཁེ ཡོ ལ ཕམ དེ ལག ཅི དེ གི ལེ
0: རེ
1: དེ གི ལེན ཚན ཅིག མ ཡོ ན ཉང མོ རོ མ གི དེ རིག དེ གོ དེ ན མ གོ
0: རེ དེ ན ཐང ཨ ཅི མ གི ལེན ཚན ནང ཨ ལ མ ཡང མོ རོ མ གི ཚེ རིག ཟ ཅེ རི བ ཅན དེ གོ ཅི ལ
1: ཁྱོད
0: མེད གི ནམ མན ཐད ང ཚོ ལེན ཚན དེ ཉེམ པར གས ཤེ དེ ནན ཁུབ གི མོ
1: ཁྱི ཁྱི
0: ཡ ཝེ ཏོ པོ ཆེ དེ མོ
2: ཁྱང དོ ན དེ མོ ན
0: ཨ དེ མོ ཡ ཨ ཅི ཁང ཚོ གི དེ གུང གི ཐ ཐུང གི ལེན ཚན དེ ཇལ དེ དང ཨ ལ མ ཡང མོ རོ མ གི ཏ ཁི བི ཉི མོ སེར གུ ནུ གམ ལན དེ སེས གམ མན དང ལག ཅི ཁར ཅི
2: ཨོ ཡ ཡ ཏོ མོ ལ ཏ ཏ ཆོ སོ ཡ ཁྱང ཏ ཤི ཁྱང དོ ན ཐ ཐུང ཨ ཅི ཁང ཚོ སེ ལིཁོ སོ སོ གོང གོང གོང མ ཡོང ཨ ལིཁོ ལིཁོ དེ ཐོན ཇུ ཧོན དོ ན ཅུ ཁོ ན ཡན
0: གོ ཅན ཅི
2: ཨ ལེ ཏམ ནེ ཏ གེ གེ ན མ ཡོང ཤ ལ ལམ དོ ཇུ ཧོན དོ ན ཅུ ཁོ ནེ
0: ཨ དེ
2: ཉན ཁ ཡོང ཨ ཡ ཅུ ཁོ ན ཡན
0: ཨ དེ
2: ཁོ ཇུ མོ ན ཨ ཏོ བེ གོ ཏ ཐུང ཏན ལ ཅུ མ ཏ ཨ
0: དེ བེ གེ ཏ ཐུང ཏན ལ
2: ཨ ལེ
0: རེ དེ ན ཐང ཅི མ གེ ལེན ཚེ ན ང ཅེ རེ བ ཅན ཏ དེ བེ གེ ཏ ཐུང ཏན ལ སེ རྒུ ནུ གོ དོ ལེན ཏ ཅུ རེ བ ཅན ཏ གོ ཅི གི ལ
2: ཨོ
0: ཡ ཡ ཡ ཀ་ཏེན ཅེ ཡ ཡ ཅུ མེ་ཀ་ཏི ན མན་ཏ་ཏ་ང་ཚུ་ལེན་ཚེན་དེ་ཉེན་བར་གས་ཤེ་ཏི་ན་ནེ་ཀུབ་ཀ་དེ་མུ
2: ཡ་དེ་མུ
0: ཡ་ཨ

0: རེ དེ ན ཏོ པུས ཀེན ད ཏ ཁལམ དེ ཁապར ཐོ ཡོ ཁེ ཆེ ཏོ པུན དེ གེ ཁապར ནེ ལེན སི གེལ ཝེ ཏོ པུ ཆོ དེ མོ
1: ཨ དེ མོ མ ད མ དེ མོ
0: ཨ དེ མོ ཡེ དེ ན ཏོ པུག ས ཆ ཁང ཟག ན ཁապར ཏོང གུ ཡོ རེ ཆུ ད ཏག ད ར ཟག ཏེ འབུ ཟག མ ར དེ ན མན ཏེ ད ང ཚུ ལེན ཚེན དེ ཉེམ པར གས ཤེ ཚམ དེ ནེ གོ ཏེ ཡོ ནུ ལ བ དུ ཇི ཚེ ཏེང གེ ཨི མ ཚུ ངོ འབུ སེ ར གུ ནུ གལ ཡང ཟག ཡིན དེ ན ཏོ པུ གེ ཚམ དེ ནེ དུ ཇི ཚེ ཏེང གེ ལ ཡང དེ སེ ཟག ར ལག ཅི ཁར ཇི
1: ཨ ད ན དེ ན ཁོ ནེ ཏོ ཁོ ཏོ མོ ད ད ལ སན ཟམ བེ ཏོ ཁོ ཏོ མོ ཡོ ལ ཁ ཏ ཁ རུ སེ ཆེ ན ཁོ ནེ ཡིན
0: རེ
1: དེ མན ད ང ཨ ཟན རེ བ ཟོ ཁ ར
0: ཡ ཆུ ཨ རེ བ ཆེ ཟོ ཁ
1: ཨ་ལམ་ལ་ཧ་རི་ཅིག་མང་ལ་ཏོ་ཁོ་དུ་མི་ཡ་ཨ་ལམ་ལ་ཧ་རི་ཅིག་ཨ་མང་ལ་ཏང་ཨ་ཚུན་ཟོ་ཁ་ནང་ཨ་ཅིག་ཡོ་ཡ་ཐང་ཨ་ཅི་མ་གལེན་ཚེན་ནང་ཨ་ཆུ་རི་བ་ཅན་ཏེ་ལམ་ལ་ཧ་རི་ཅིག་མང་ལ་ཏོ་ཁོ་དུ་གི་ལ་གོ་ཡ་ཁ་ཏེན་ཅེ་ཅུ་མེ་ཁ་དེ་ན་མན་ཏེ་ཏང་ཨ་ཚུལེན་ཚེན་དེ་ཉེམ་པར་གས་ཤེ་དེ་ན་ན
0: chuk bu gu ngu chu zga tong tong zgi na?
2: Oh, nga di mong zung gomo chong zikari.
0: Chu ga se yil, di na chamdani alwa duji cishting ga chuchu cholo sa cha ga alwa duji cishting ga ima chung ombu se urgu nuga liang zi lakchi ya godgi yo cha. Chi te gung ga tatung ga lian sen da jil de tang liang da sa zga muandang ga lakchi karji.
2: Ya, ta ak di surungan nyakchen kanga nga nyanggu nu taada tansila chukwane chokzon zali zali chanamba. Tani tachi chu tani nyanchin kani waka taa ndamu waka taa ngoma aki nyanji yo nu ndamu kanda ngazi ranchanji na dardin chichi gandana aki nyanji yo tigina aki nga gozar nagi nyanji yo kankar sema baku yo yo tera Ashin chikke shukuzo ni yang chik rangechka rewa dhiyo no chudgishi gina ta amanglazu tangmaga gizu yisu tarka diya dayanga waka chik randag mini tamo chik waka ula yukwa shchang shchang rikhtang jo kwaten chi ta yang dayang dhara kirke waka yang ta diya ula yang dhanda ta damondi Шуганда яг жаргоны инжуре тара. Яг тудгутта яг несимче самба симсин бул симчара катгытсын дино намында чи таджинта чи сиша кону чи гамбан гари йок. Яг то чи тхамар инжира йона тангда. Я рангы тамузык акаяс допа чи кону самсе тамузыщани та мангашана яг мушаг диму.
0: Rere, tina yung chu kacha shetanga nyene yung na chu longchana nyen ju ganiz gireta da yung chi kani shekutana nyenchana nyenchana ser guka. Tina yung nga chu nda chu nyen ju ganun da nga chu longchana reko.
2: Longchana reko, longchana reko, ngin chu songa da da nga lo da wa kushka.
0: Chu meka tina yung chu tangajima tamu ga rewa nda ndiga rewa yung dong guka. Tina yung nga chi yung lenchin rere dhiko tika tuwa yung nga chu gula nga Azu dia dayang ga ramdak menu ga leang den jo kang tabi la zinu ti yin dina menta tanga chu len chen de nyen bar ga se she dina ne kup ga dimu
2: ya mongla yu kwa re tong jo kwa ten chu dimu
0: ya dina ne kup ga dimu we yu po chu dimu
3: o demo demo
0: ya
3: mo tho demo
0: dimu yin da tu po li jaz ga lang tong ga
3: o ta ga chu ma sha chu cham ba ten cha kan jong khon ri ya
0: ha de de de re che ga ge mu cham ba su khut ga na ra chen ri Tina tukpu tsamdani kodgi yo nu alwa duji cishtinga ima chung umbu sergu nu ga liang zgi yin. Tina tukpu ga tsamdani aliang da sasga lakchi karji.
3: Ta zita tukmu chugi ta waka ngu tang na tang na wa tang chi tang chi tang nipa la su fa ta.
0: Are, tukpu chi...
3: Madiri, singa dika waka nita sende. Oka yisina diwa chimbu tocha dopi yinda nga la long cho zhung. Taanda shi lokto tanchanda mi lhanchinda bi chashi mwondanga lakti sikini ya.
0: Adi?
3: Sen jimi na, ta lama gandhu tongu da gaya shanchu ga te zhigzi mu sondi na.
0: Adi, shanchu ga kashanga chazi?
3: ལགས
0: ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས
3: ལགས ལགས ལགས
0: རེ དེ ནང ཇེ མ གལ ཚེ ནང ཆོ རེ བཟན དེ ཁན སུ གལ གཟ བ མུ ཚེར གུན གལ ཡང དེ གོ དེ ལ གོ
3: ཨོ གོ ཅན ཅི
0: རེ དེ ནང མན ཐ ཏང ཨ ཚུ ལེན ཚེ དེ ཉན པར གས ཤེ དེ ནང ཁ གོ དེ མོ
3: ཡ དེ མོ དེ མོ
0: རེ དེ དེ ང ཉན ཁུན ཅུག པ ནམ པ ང ཚུ ཝ ནང ཚེ ཕོ ཉ གལ ལེན ཚེ དེ ཡིན ན དེ ཐ ཐང ཡེ ཁུན གུ ཅེ ག ཅུག པ ནམ པ གི ཁ པར ཡང གུ ཅེ ཁ ཏ ག ཡང ང ཚུ ལེན ཚེ དེ ནང ཤེ ཁུན གུ ག ཅ ག ཤེ ཏང དེ ཉམ ཅུ ཅུ ཧ ཅང གུ ག ཅེ ག ཡ ཅུག པ ཅུ དེ མུ ཡིན ན
2: དེ མུ དེ མུ ཅུ དེ མུ
0: དེ མུ ཡིན དེ ན ཅུག པ གི ས ཆ གང ཟང ན ཁ པར ཏང གུ ཡོ
2: ང ཅུ ག ན ཁ པར ཏང གུ ང གན དེ ང ན དེ ང ལོ ཅ ན ཚན ག ཁྱེད རང ཚོ མོ དང ཡོད དེ དེ གོ མེ ཁ པ
0: རེ དེ ན ངི ཆོ ཟི ལི གོ དེ མ ཡིན མ དེ ན ང ཚོ ཟོ གོ ནང ན ཡོ ཁ ར དེ མ ཅིག ནུ གོ ཅེང གང ཡེ དེ གི ཚ བ ཇོ བི གོ བ མོ ཚེ རང ཚོ མོ ཚེ རང ནུ གོ ལེང དེ གོ དེ ཡིན ཡིན དེ ན ཡང ངི གོ ནི སེ ཤི ལི མ ཐ ནུ ཆོ གོ ཏག ཤི ནི ཡིན དེ ན
2: ཨ་མེཁ ཕ་མེཁ
0: ཡ་ དེ ན ཅིམ མན ཏེ ཏང ཨ་ཚུ ལེན ཚེན དེ ཉོན ད ཚེ གེ ཟ གེ ཡང ངི དེ གོ ལོ ཇམ ཚིང གོ མོ ཚེ རང ཚོ མོ ཚེ རང ནུ གོ དེ ཚ བ གོ དེ ཡོ ནུ གོ ཇོ བི གོ བ མོ ཚེ རང ཚོ མོ ཚེ རང ནུ གོ ལེང དེ གེ ཡང ཅི ཐིན དེ ནང ཚམ པི མོན དེ ཤ
2: ཡ་ དེ ན དེང ཚེ ཞུ མོ ནང ངེ དང རེ བ ཚེ ན ཆོ
0: ལེ ཆོ ཟེ ན ཆོ ཐང ཨ་ཇི མ གེ ལེན ཚེ ནང ཨ་ རེ བ ཆོ

0: ཁྱི ཕྱད མ གི ལེན ཚན ན ཐ ལམ ཁ ཐོ ཅན དེ དམ ཅན ཅི གི ཨ་ཨ་གོང མོ བོ ཐོ ར ཅན ཁར མ སེ གོ ན ཏེ ཅི ཤ ཁོ གི ཤ་དམ ཅན ཅི ལ ཨོ་ལ ཨོ་རེ་རེ་དེ ན ལམ ཐམ ཅན ཅི ལ གོང མོ བོ ཐོ ལ ཅན ཁར མ སེ གོ ན ག མང ལན དེ གོ དི ལ གོ
1: ཡ་ཡ་ཏང་ག་མོ་གར་ཅི་ཤ་ཁོ་གར་ཨ་ཨ་དེ་ཏོ་ཁ་མ་རེ་ཀོ་མ་ན་སེ་གོ་ན་ཏེ་ཅི་ཏོ་སེ་གོ་གལ་རེ་ཏི་ན་ལ་མ་ཏང་ཅིན་ཆུ་གམ་ལ་སེ་ཏི་རང་གང་ག་ཆུ་ལེན་ཅན་དི་ནང་ར་གོ་ཅི་ཡོ་ཏ་ཏེ་ཅི་ཏོ་ཁ་མ་རེ་ཀོ་མ་རེ་ལེ་ལེ་ན་ཆོམ་ཅིན་ཅེན་ལེན་སེ་གོ་ན་ག་མོ་ལེན་དེ་རེ་ཨོ་ཏེ་ན་ཏ་ལ་མ་མ་
0: Ya,

ཡ་ཏོ་པན་ན་བ་དེ་ན་ཆམ་དེ་ནི་ང་ཅི་ཉམ་ཅི་གལ་མ་རོ་བི་གལ་ང་བི་བ་མོ་ཚེ་རང་ཚོ་མོ་སེར་གུ་ནུ་གལ་ཁལ་ཉེ་མུན་དེ་སན་ཅིན་ང་ཇུ་ཡལ་

0: སྲུམ རིག ནས ཀྱི གཟ ཨོན
1: ཁཏམ ཅིང གོ ཁུང གང དང ཚང ཝུ ཡིན ཁཏམ ཅེ རིན ཐང ར རྒྱལ ཁམ ཡེར མལ ཡིན
2: ཤཔ ག པོར དང མི ཝུ ཅེ ཁཏམ ཁེ རདན ཤིན ཅན དེ ཤཁ བ དེན པ
3: ཡ ཇིག ཏན ཤ ན གོ ཁུང ཆེ ནུ ཅིན ཤ ན དེ ཉིར ཏོ ནུ གོ ཏར་ཅིག ཁ ཤ ན མ གེར གེ ན པ
4: གོ ཚན པ ཇ གེ ཡིན དེན ཚོ གེ ཤ ན ཛན པ ཏོ ལེ དེན ཁོ རོ ནུ གེ ཏ མ ན པ
3: ᱛᱟᱞᱢ ᱛᱟᱦᱛᱩᱝ ᱞᱟᱜ ᱥᱟᱱᱡᱜ ᱱᱚᱡᱤᱢᱵᱤ ᱛᱩᱞ ᱭᱟᱱᱠᱩᱨᱠ ᱪᱷᱟᱢᱟᱢ ᱵᱟᱢᱫᱮ ᱢᱟᱞ ᱢᱟᱱᱠᱩᱨᱠ ᱥᱟᱭᱟᱢ ᱵᱟᱢᱫᱮ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱮᱢᱩᱭᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱨᱱᱜ ᱡᱟᱨᱜᱚ ᱧᱟᱱ ᱴᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠᱞ ᱧᱟᱡᱩᱨ ᱛᱮᱱᱤᱜ ᱞᱮᱪᱷᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱟᱭᱤᱱ
4: ᱱᱟ ᱞᱮᱱᱪᱷᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱭᱟᱜᱢᱩ ᱡᱚᱢᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱪᱩᱝ ᱢᱟᱠᱟᱨ ᱜᱟᱨᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱞᱚᱝ ᱱᱟᱣᱤ ᱥᱤᱥᱟ ᱢᱮᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱟᱝᱴᱚᱜᱟ ᱧᱟᱱ ᱴᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱝᱠᱚᱝ ᱥᱮᱠᱚ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱚᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱟᱥᱛᱚᱡᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱟᱝᱴᱚᱜᱟ ᱧᱟᱱ ᱴᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠᱞ ᱧᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱜᱚᱴᱷᱤᱞ ᱪᱮᱱᱪᱩᱝ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱞᱤᱥᱛᱮ ᱭᱮᱠᱚᱨ ᱡᱟᱝᱴᱚᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱜᱟᱱᱴᱤᱵ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱟᱯᱚ ᱥᱚᱡᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱪᱟᱭᱩ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱟ ᱨᱚᱜᱡᱤᱵ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱟᱯᱚ ᱥᱛᱟᱜᱢᱤ ᱚᱠᱤ ᱟᱨ ᱛᱟᱢᱠᱷᱚᱭ ᱫᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱨᱤᱠᱟᱵ ᱫᱮᱱᱵᱤ ᱮᱥᱛᱮᱢᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱥᱛᱩᱞ ᱤᱝᱤ ᱭᱮᱱ
3: ᱨᱮᱱ ᱫᱟᱡᱤᱠ ᱛᱟᱢᱚ ᱟᱱᱟᱵᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱢ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱢᱵᱟ ᱚᱠᱴᱩ ᱡᱩᱜᱤᱭᱮᱞ ᱛᱚᱨᱱ ᱜᱮᱭᱞ ᱦᱚᱪᱤᱱ ᱡᱟ ᱞᱚᱥᱚ ᱡᱚᱱᱵᱟ ᱥᱮᱨᱯᱟ ᱟᱨᱜᱮᱜᱤᱱ ᱪᱮᱢᱚ ᱵᱚᱨᱩᱢᱵᱟ ᱵᱚᱨᱩᱢᱵᱤ ᱤᱱ ᱡᱟᱯᱛᱩᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱟᱥᱞ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱢᱤᱜᱥᱞ ᱴᱚᱝ ᱞᱚᱝᱥᱚ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱵᱤ ᱪᱮᱱᱠᱤᱣᱟ ᱟᱨᱜᱟᱱ ᱡᱟᱭ ᱴᱟᱵᱩᱞᱟᱜᱟ
4: ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟᱨᱛᱤᱱ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱟᱨᱜᱮᱜᱤᱱ ᱪᱮᱢᱚ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱡᱤᱨᱛᱤᱱ ᱛᱟᱱᱪᱩᱠᱮ ᱪᱚᱠᱪᱩ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱣᱚᱨᱜᱵᱤᱱ ᱛᱟᱱᱪᱩᱠᱮ ᱞᱤᱱᱡᱤᱱ ᱴᱚᱝᱠᱮ ᱚᱠᱮ ᱥᱚᱨᱜᱤ ᱥᱟᱛᱤᱱ ᱪᱮᱢᱤ ᱡᱤᱝᱜᱩᱞᱵᱟ ᱟᱨᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢᱪᱟ ᱪᱮᱨᱤᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤᱵᱞᱟᱜᱟ
3: ᱱᱟᱣᱥᱤᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤᱞ ᱦᱚᱵᱪᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱥᱠᱟᱭ ᱛᱚᱢᱨᱤᱜ ᱞᱚᱵᱫᱤ ᱛᱚᱠᱷᱤᱱ ᱪᱮᱢᱚ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱟᱨ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱴᱟᱜᱪᱤᱱ ᱵᱟᱱᱩᱢ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱯᱛᱤᱱ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱜᱟᱡᱜᱤᱱᱫᱤ ᱠᱟᱵᱡᱤᱜ ᱨᱤᱜᱤᱱᱤ ᱪᱮᱢᱠᱤ ᱟᱭᱤᱱ ᱛᱩᱜᱯᱤ ᱟᱭᱤᱱ ᱟᱨᱜᱟᱱ ᱵᱟᱨᱛᱞ ᱣᱟᱢᱟ ᱜᱟᱪᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟ
4: ᱛᱚᱨᱢᱤᱱ ᱢᱟᱨᱜᱤᱞ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱴᱤᱢᱨᱤᱜ ᱵᱤᱭᱟ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱪᱮᱢᱚ ᱵᱟᱱᱩᱢ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱯᱛᱤᱱ ᱛᱚᱠᱷᱤᱱ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱥᱟᱨᱴᱤᱱ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱴᱤᱢᱨᱤᱜ ᱵᱤᱭᱟ ᱵᱟᱱᱩᱢ ᱵᱟ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱠᱮ ᱴᱤᱢᱨᱤᱜ ᱵᱤᱭᱟ ᱵᱟᱱᱩᱢ ᱵᱟ ᱥᱮᱛᱨᱟ ᱦᱚᱥᱩ ᱵᱩ ᱢᱟᱪᱤ ᱪᱮᱱᱪᱩᱝ ᱪᱟᱭᱨᱜᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱥᱟᱨᱴᱤᱱ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱡᱟᱴᱤᱢ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱫᱟᱱᱥᱤ ᱞᱚᱠᱷᱤᱱ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱡᱟᱴᱤᱢ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱨᱤᱜᱵᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱡᱟᱴᱤᱢ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱭᱟᱞᱜ ᱪᱚᱯᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱪᱚᱥᱩ ᱛᱚᱨᱢᱤᱱ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱴᱤᱢᱨᱤᱜ ᱵᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱟᱨᱜᱤᱛᱤᱱ ᱠᱮ ᱱᱮᱴᱤᱞ ᱵᱟ ᱛᱚᱨᱢᱤᱱ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱴᱤᱢᱨᱤᱜ ᱵᱤ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱨᱜᱤᱡᱩᱝ ᱟᱞᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱚᱨᱢᱤᱱ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱴᱩᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱤᱢᱩᱝ ᱪᱚᱯᱤ ᱴᱤᱢᱠᱤᱝ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱤᱜᱮᱱ ᱜᱮᱱ ᱪᱤᱜᱪᱩᱜ ᱥᱟ ᱡᱤᱭᱚᱯᱤ ᱟᱨᱜᱟᱱ ᱟᱱᱟᱢ ᱛᱤ ᱞᱚᱭᱤᱱ ᱪᱷᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟ
3: ᱛᱚᱨᱢᱤᱱ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱡᱟᱨ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱪᱮᱢᱚ ᱟᱨᱜᱟᱱ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟ
4: ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱚᱝ ᱟᱥᱟᱴᱤᱢ ᱪᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱮ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱢᱡᱤᱜ ᱯᱟ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱭ ᱯᱚᱥᱛᱟᱜᱢᱤ ᱚᱠᱤ ᱟᱨ ᱛᱟᱢᱠᱷᱚᱭ ᱫᱟᱱᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱵ ᱪᱤᱠ ᱟᱨᱪᱤ ᱥᱮᱡᱩ ᱯᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟᱨᱢ ᱵᱤ ᱟᱡᱜᱤᱱᱫᱤ ᱠᱷᱮᱡᱤᱜ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱯᱟ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱟᱨᱪᱤ ᱥᱮᱡᱩ ᱯᱟ ᱟᱜᱟᱱ ᱟᱨᱚᱝ ᱪᱮᱦᱚᱞ ᱞᱟᱜᱟ
3: ᱨᱮ ᱛᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱢ ᱵᱟᱜ ᱛᱤᱜᱤᱱᱩ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱜᱟ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟᱥᱟ ᱪᱩᱭᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱢ ᱵᱟᱜ ᱱᱟᱢᱤᱭᱟᱝ ᱡᱟᱝᱫᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱝᱡᱤᱜ ᱟ ᱡᱟᱝᱦᱤᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱛᱤᱱ ᱜᱤᱡᱤᱨ ᱫᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱮᱜᱚ ᱜᱟ
4: ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱵᱟᱨᱠᱟ ᱜᱟ ᱪᱟᱣᱟ ᱱᱤᱜ ᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱥᱤᱢ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱯᱟᱛᱟᱠᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱡᱤ ᱥᱚᱨ ᱡᱚᱝ ᱛᱮ ᱡᱟᱝᱥᱤᱜ ᱯᱨ ᱡᱟᱝᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱥᱟᱜᱤ
3: ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱵᱟᱜ ᱛᱤ ᱥᱛᱤᱜ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱝᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱥᱩᱝ ᱱᱟᱢᱚ ᱥᱟᱜᱚ ᱜᱟ
4: ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱯᱟᱛᱟᱠᱤ ᱡᱟᱝᱥᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱠᱟ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱛᱤᱜᱢᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱜᱤᱨ ᱭᱩᱢᱤᱱ ᱛᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤᱝ ᱞᱟ ᱥᱩᱝ ᱭᱩᱢᱤᱱ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱡᱟᱛᱤᱜ ᱤᱢᱤᱱ ᱥᱩᱞᱟᱨ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱥᱟᱜᱤ
3: ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱯᱟᱛᱟᱠᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱛᱷᱚᱝ ᱜᱚᱥᱨ ᱱᱤᱯᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱛᱷᱚᱝ ᱜᱚᱜᱚ ᱜᱟ
4: ᱛᱟᱢᱥᱤᱱ ᱡᱟᱝᱥᱤᱜ ᱯᱤ ᱠᱷᱥᱩᱝ ᱥᱟ ᱡᱩᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱥᱩᱯᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤ ᱥᱟᱨᱛᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱛᱤᱱ ᱱᱟᱡᱤᱨ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱨ ᱯᱟᱱᱟᱢ ᱠᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱡᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱤᱜ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱠᱤᱱᱛᱟ ᱯᱷᱤᱱᱫᱞ ᱪᱟᱢᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱪᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱟᱫᱮᱨᱪᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟ ᱪᱤᱞᱟᱱᱚ ᱯᱤ ᱛᱟᱢᱠᱷᱩ ᱤᱨᱥᱟᱣᱟᱱᱤ ᱠᱩᱞᱢᱟ ᱪᱷᱩᱞᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱪᱟᱯᱪᱤᱱ ᱥᱚᱝᱪᱤ ᱥᱚᱡᱵ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱡᱵ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱ ᱤᱞᱟᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱢᱮᱯᱨ ᱭᱚᱪᱷᱞ ᱢᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ
3: ᱭᱮᱞᱱᱤ ᱜᱟ ᱧᱟᱨᱤ ᱯᱤᱠᱟᱨᱟ ᱫᱟᱱᱥᱤᱠ ᱵᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱜᱟ ᱱᱟᱝᱤᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱷᱤᱜᱢᱚ ᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟ ᱢᱤᱜᱞᱟᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱪᱮᱡᱮᱨ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱮᱜ ᱢᱤᱜ ᱫᱟᱛᱤᱝᱤ ᱫᱟᱱᱥᱤᱠ ᱵᱟᱜ ᱚᱞᱟ ᱡᱟᱛᱚᱜ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨᱟ ᱜᱮᱣᱟ ᱱᱟᱱᱪᱤᱨ ᱢᱮᱱᱩᱜ ᱡᱟᱱᱪᱟ ᱜᱟᱨᱜ ᱢᱟᱱᱫᱚᱜ ᱡᱩᱥᱮᱨ ᱜᱚᱠᱟ
4: ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱟᱨᱱᱤ ᱥᱟᱝ ᱜᱩᱨ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱟᱵᱡᱩᱜ ᱱᱤᱥ ᱡᱟᱠᱷᱤᱨ ᱫᱤᱜᱫᱮ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱮ ᱞᱤᱨᱢ ᱭᱩᱝᱥᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱡᱣᱟᱨᱛ ᱟᱨᱟᱝᱱᱟᱝ ᱠᱟᱝᱠᱷᱤᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱪᱤᱱ ᱥᱩ ᱢᱟᱠᱩᱞᱣᱟ
3: ᱨᱮ ᱱᱟᱡᱤᱠ ᱛᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱡᱟᱱᱥᱤᱜ ᱟᱝᱛᱚᱜ ᱛᱟᱝᱵᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱫᱮ ᱥᱮᱫᱟᱫᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟ ᱟᱨᱱᱤ ᱥᱩ ᱜᱚᱥᱚᱢ ᱡᱩᱭᱮᱞ
5: ᱫᱨᱡᱤᱠ ᱥᱟᱱᱫᱢ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱥᱤᱜ ᱯᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱟᱞᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱟᱱᱡᱟᱝ ᱱᱟᱱᱟᱢ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱡᱟᱱᱠᱤᱱ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱯᱤᱱ ᱡᱟᱱᱥᱤᱜ ᱟᱨᱛᱤᱠ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱱᱥᱤᱜ ᱯᱟ ᱯᱷᱚᱢᱚ ᱡᱚᱱ ᱢᱟᱭᱮᱱᱟ ཁྱི ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཡེ ཨམ་རུ ལོག་ཏེ ཚེན་བལ་ལོ་མ་རུ སར་ཆོ་བ་ཏོག་ནམ་ཅིག་བར་ཡི་ལོ་ནི་ལ་ཏམ་ཅིག་མ་རུ་ཡི་ཏལ་བ་ཏན་དོར་ཅིག་ཅང་གོ་ལ་ཡར་བལ་ལ་པ་ནི་རོ་ཏན་དོར་གོ་སོ་ལོ་ཅོ་ཏོ་ཨམ་ཨ་ཧོ་ཡེ་ཨམ་ཐང་ནག་ཅ་པ་ཅིག་གོ་བ་ཅམ་གོ་ནག་བར་ལ་བ་ཅིག་པ་ཁར་ཅམ་སོ་ཅེ་བི་ལོ་ནི་ལ་སིག་ན་རིན་ཅིན་ཅལ་བ་ཏན་དོར་ཅ་ཏན་མ་ཅན་ཅན་ཡང་དོ་གི་ནོ་ར་ཅམ་བབ ཅབ་ཏ་ཉན་ནི ཁོམ་པོ་ཏོ་ཏ་ ཅང་གོ་ལོ་ཏ་ཉན་ནི ངོ་ཁ་ཏ་ནག་ ཅང་གོ་ཁོན་ཏ་ཉན་ནི ཅེ་ཝན་ཁོར་སམ ཅང་གོ་མ་ཏ་ཉན་ནི ཨོ་མོ་ཏོ་རང་ ཅང་གོ་ཁ་ཏ་ཉན་ནི ཟོ་ན་ཅར་སལ ཅང་གོ་ཁོན་ཏ་ཉན་ནི གར་ཏན་ཏི་ཅིན་ཏོན་རི་ཅིག་ཏ་ཉན་ནི ཤང་དམ་རང་མོ་ཅོ་ཏི་ཁ་ཏ་ཉན་ནི ཡར་སི་གུན་སང་གི་རི་ཅིག་ཏ་ཉན་ནི ལོ་ནམ་ཁི་ལོ་ན་ཉི་ཏ་ཉན་ནི དེ་ཏང་གོ་ཡེབ་ཅིན་ལོ་རེ་ཡན་ནི ནར་སི་གོ་པི་ཏིན་ཅིན་ནི ཉི་ལ་པ་གང་རི་ཀ་རོ་ཡན་ནི ཏོ་པ་མེ་ལོ་རང་སལ་ཡན་ནི ཉི་ཏམ་ཁོ་ཁ་ཏ་རི་ཡན་ནི ཉི་རྡོ་ཨོ་ཟིན་ཅིན་ད་ཡན་ནི ཇན་བ་སེར་ཉ་ཁ་ཏ་ལ་ཡན་ནི ཡ་དོང་ཨ་ཐ་མོ་ཇན་ད་ཡན་ནི ནག་གོ་ ཏོང་ཀ་རི་ཅིན་ནི ནར་རེ་ཡམ་རིག་ཅང་ད་ཡན་ནི ཡ་ཁ་ཅི་ཏ་ཅིན་ད་ཡན་ནི མ་ཁ་ཅི་དེན་ད་ཡན་ནི ཁི་ཏང་སོ་མ་ཏིན་ཅིན་ཅིན་ནི ཅེ་ཏར་མ་ལབ་ཅིན་ཀ་རོ་ཡན་ནི ཁ་ལ་ཏེན་ཀ་ཅན་ད་ཡན་ནི ཉེ་ཏ་ཏན་ནག་ཏར་ཅིག་ཡན་ནི ཉེ་ཁ་ཏ་ཏར་ནམ་ཏེམ་ཁི་ཡན་ནི ངོ་མ་དོར་ཅིན་ད་པ་ཡན་ནི ཁོ་ཨ་ལོང་གང་ཁོར་ལོ་ཡན་ནི སོ་ཁ་ཀར་མོ་ཤོག་ཏི་ཡན་ནི ཏོང་ཁ་སང་གེན་ཅང་ད་ཡན་ནི ཁ་ཏ་ཨ་ལོང་གང་ཅིན་ནི ཏ་ཁ་སེར་ནག་དོ་རི་ཡན་ནི ལ་ཁ་ལོང་ནག་ཅིག་ཅིན་ནི ཉེ་ཇ་ཏོང་གོ་བ་མ་ཡན་ནི སེ་ཇ་ལོང་གང་ཁོར་ལོ་ཡན་ནི དེ་ཅབ་ཤོང་དོ་བ་ཅང་ཁི་ཡན་ནི ཁི་ཉ་གར་ ཇོ་གོར་ཏུ་ཏུ་ཡན་ནི ཧ་ལོང་ཨ་ཕ་རོང་པན་པ་དེ་ནི ལམ་ཅ་མོ་ཏ་གོ་ཤིག་ཅིག་ཡན་ནི ཏ་ཅེ་པོ་ཁོར་ཅ་ཏེ་ཏུ་བེ་ནི ཆག་ཏང་ཨོ་ཉ་མོ་ཅ་ཅ་ཡན་ནི དོ་ཀོར་མོ་ཉེ་ཅ་དེ་བེ་ནི ལོ་ལམ་ཏམ་ཅ་ཛ་གོ་ཅོ་ནི ཡེར་ཏམ་ཅོ་ ཡེབ་ཅན་ནོ་རན་དེ་ ཏོ་པ་ན་དོ་དེ་ཏམ་རེ་ཟོག་ཅིག་ཅན་ན་དོ་མུ་ཟ་གི་ནི སེར་ཁ་སེར་ཅེ་ཅན་ཟ་གི་རེ་ལ་ ཡ་ཏ་གང་བ་བ་ཁ་གོ་ཟོག་ཅེ་སིན་ཏོང་གར་ཅིལ་ཅོང་གར་ཏར་ཅན་གོ་ཡ་གོ་ཉི་ཁ་ཅན་གོ་ཟ་ར་ཏོང་ཁི་ཅིག་ནི་ཟ་ར་དོ་ཉི་ཁི་ཅོང་ནི་ལ་ཡོག་ཅན་རོ་ཀོན་རོ་མོ་སོ་སོ་རོ་མོ་ཡི་ཨན་རོ་ཡི་ཁ་ཅ ཡེ་རང་གང་གདད་རེ་ཡན་ནི་ཏོང་གར་ཁ་ཀོ་རེ་ཡན་ནི་ཏོང་གོ་ཚ་ཁོན་ཅེ་ལེན་ཅང་ནི་ང་མ་ཚ་པོན་དེ་མེན་ཇོ་ནི ངི་རི་ཡོང་ན་ཅང་ཅ་ཅིག་ནི་བྱི་གི་ཡོང་ན་ཏག་ཅ་ཅིག་ནི་ནོ་ལབ་ཅིན་ན་ཁ་ཅ་ཅིག་ནི་ཤོ་མ་ཉི་གར་ཅམ་སོ་ཅེ་ནི་མར་ཆ་ར་ཉི་གོ་མོ་ཟུ་ནི་གུ་གམ་མོ་ཉི་གར་ཅམ་མ་ཡན་ནི ཨ་མ་གར་གང་ཅོང་ཁོ་ཡི་ནོ་བལ་ཁ་བ་ཅན་ན་གོ་རབ་ཅིག་ནོ་རམ་ཁོ་ཅང་གལི་ཡ་ཏག་ན་ཟ་མ་ཁོ་ཅ་ཅིན་ཏམ་ཅ་ཡན་ནོ་མ་ཨོ་མི་གོ་གོ་ཡང་ཨ་ཁུ་ན་ཁར་ཨོ་མི་ཅམ་སོ་མེ་རེན་ཅན་ནོ ཨེ་མར་སེ་རི་ང་མ་ཁ་གུང་ཨ་ཅིག་ན་ཅུ་སེ་རོ་ཅེམ་པར་ལ་མེ་ཡན་ནོ་ཅ་ཨོ་མི་ཅ་ཅིམ་ཅེ་མ་དག་ཅན་ཅན་གོ་ད་ལ་ནེ་ཡན་ནོ ཡེ་མན་ཏོར་གང་ཅང་གར་ཏག་མ་ཏོང་ཨོ་བན་མར་གཅོང་གཡ་མ་ཉི་བ་ཡང་གོ་ཟོག་མ་ཀོན་དེ་ཡན་ནི་སེར་ཁ་སེར་ཅེ་ཅན་ཟ་གི་རེ་ལ་ཡ་ཏ་ཡང་ཟོ་ཁར་མོ་རང་ཅི་ལ་གི་ཉན་གོ་དོན་དེ་ཉན་སི་མ་ཏག་ཁ་རོ་ཡང་གོ་མ་མོ་ཅོ་མོ་ཏོང་གལ་གཅོང་བམ་བ་ཡ་ཡང་གོ་མ་མོ་ཅོ་མོ་དེ་ཏོང་གལ་གོ་ཕན་སམ་ཅོང་ནི་སེ་ཁ་ཡ་མ་རི་ཟ་ན་ tok sirchen janda ini sik de yang ker kawar tang zon damar serun chinda ini sik e de yang ker chin ga cham na tor chin kang ga zon da ini sik de yang ker namra zon cham na ki karu thanga tang da ini sik de yang ker sang o cha ka cham na chak tang on jandar chang da ini sik de yang ker tabje dira chin na ser na o mi kon da ini sik chi zo yir na na war chin ini sik ja ki yir na jema ngu ini sik ja me ni yir na em ba na ini sik Эси тарим сочон шигай гони сикрян ватан нанги кимчин тани сикрген питру нанги цоаро ни сик тога пор нанги кадю сини сикрян мо декатан нандадор дизо шанан тумус гини сирка я тага тог сиви тандор чи ожон тонги мандро ни кагр чива нар тагсим дитэн самчи мачв ни сик ये वाले कुआं चंद्रम चंगा चंदी चंदी चंमोर से गोनी सिर्फ कसर जी चंद्रे ला

0: རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན རྒྱུན
0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན
0: རྒྱུན
2: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན Tsongun woke la lunchin chi, chomchin drag lin tsinkin. Kuni tsumi, stan hui tung among le, adonis hua, ronyong sinari. Dina tsam the ning, chenambi, nyelimte, ayangmu, domatang, karnsu, chil sujelang fi. Ergati, your man, deter year, sergunuga, serik, kodishi yule, tsumi, sensin, ver, ergasisha.

gar kong yin. Dana xi xim zhe yu ga nu, xi xim zhe luo ga nu ge zhugu chong chong cang ma mu ge da dengi, zhong ba bun zhong xing zhi nu ge xi xim, gab cheng ge ge ruo yang se gu nun de cang ma zhe luo zhe yil. Dana zhugu chong chong cang ma ge xip de nyung gu. Gar me le sim zhi ya reng jil rab xik jing, kawa jian zhe luo si li dun la, ga sa geng ni reng ni bu ken zhe, nga ci ge lab chin rgir gin sin nab jil. ཁྱི དག ལོ ཁང གྲུབ ཟི ཁྲལ དག དང ཁྱི ལོ སོང གི ཁྱི ཤ ཆར དེ ཉིལ ཁྱི ཁང ཆང ཁང མན རྩམ ཤི གི ལ ཚང ཉ ཁང དག རིན ཁོ ལ གི གི རྒྱུན མལ དལ ནན ཁྱི པར ཁར ཁན རྒ པོ ལ ཐ ཤི ལ རིན གི ཐུང ཆུང ཤེ པ བཞིན དར དེ དེན དར གི རྒྱུན ལ པོ ཆེར ན ཆུང ཇོ ནི མ ཁར ནང བ ཇོ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: 刚是一种事，路路车间，写了新的旁边，那是我上去婆娘，也没得给几个人费用。当时他姐姐一年是弄什么办的呢？刚就写了新的信任。
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ རྒྱལ
2: ཁྱི ཕྱད མམ མང ཚོགས ཀྱི དེ ནི རང བོ ནང ཚོར ཁོན ལ ཅང བའི སྔོན གོམ གྱི བག ཆགས དེར འགྱུར བ ཐེམ ངེས པ མ ཟད གཙང ཆེར ངོ མིར ཛ ཆེ དང མེ ཁོང ཆེ བོ བཞེར ཁོང ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཁྲི གི རིམ ཚོ ཅི རིགས གལ བའི ལས དབང དེ ཡང སང བའི ལེན དེ པ ཞིག ཡིན ངེས པ བྱེད ཅིག གིས སྐབས དེར ཐེ ཁེ དེ ལུང དེ དུ ཅན ཉན ཇུར ཅེ ཆོག ཟོམ ཅིག པ བུ ཤོ ཁན ཚོར ཁོན དེ ཐང དང པར ཡོང འདེ

0: ཀྱི ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཡེ་ཁ་ཡ་ ཁར་ལི ནམ་ཅེ ཅ་ར ཡ་ཁ་ཁ་ང་ཡི ཚོ་ནི་ཅ ཇེ་ཏེན་ དེ ཅེར ཤང ལེབར ཏོང ཐག ཁ སར ཝར་མེ དེ ཇེབ ཇམ་བི མེ་ཁོང ཆ་བི ཤེ་ཁ་ལ དང ཅེ་ཏུབ ཅེན ཇོང ཁོང དེན ཁོ་མི་ཡ ལུ མང་པར གོ་ནུར ཐེབི ཐོར་གང དེ ཤ་ཏང དེ བི ཡོབ ཁོ་མི་ སམ ཡོང མེལ རྫ་ཆ དང མེ་ཁོང ཆ་བི ལེབར ཐ་ཐ ཁོབ ཅི གལ དེ ཉེན་ཅན ཅ གར་ཇ ཅ་རིག ཏོར་བར གོ་ཁུབ ཅ ཡང ཐེར
1: ཉེ་ཏུང ཉེ་ཅི ལུ ཏོང ག ཁོ་ཅིག ཅ ཉམ ཐོང ཤིལ རྫ་ཆེ དང མེ་ཁོང ཆུ ཝུ ཛེ་དུང ཉམ དག ལང ཤིབི ཀྲུང གོ དང ཤིར་ཅི ཅ སང་གུལ པི ཅན་རི ཤེ གོ ཆེ་ཏི ལ ཏེནི ཝུ ཤོ ཁན ཅིམ ཚོར མུན དེ ཛོང གོ ཁོང ལ ནི སག དེ ནི ཅན་རི ཤི ལམ ལ མ ཅི པི ཁོན ལ ཁོམི ད ཐང ཅི ཅན་ ཅན་ དལ ལ ཆར་གུལ ཤེ ཚག ཤི ཁོམི ཤེ ཅི རེ ཐེ གོ མང ཚོག མང པོ ཤེ གི ཛ་ཆེ དང མེ་ཁོང ཆུ ཝུ ཤིར་ཅི ཅིམ ཇོང ཁོང ཁོར ལ ཆར་ཅི མེ པི གོར ཁམ དང ཕ ཏན ནི ད ཐང ཅིན ཐོང ཏི Sāngni tēki māngchūk jīm tōngsir ngī nī rzāchī tāng mēkūng chīwū ñamdī jīg dāmjīl yīgbūn chācīb shī. Nguān chīl sāyum lār tēni, yīshū tōmir ngōhī bā tāng. Dāngarkab sāyum shōngar jī jīb chāchīn tāng, wātaram chakhtūr sūgā rambarab jībī, yīshū yā nāmbā gāngzhā shī yīn bā lā, rtāndūl khinta chēsir.
0: Chabī jīn shūg jīl tī ngō khūng sā chī bā nā, rzāchī tāng mēkūng chabī ngō khūng jī jī khum jī ñam nāng sōn bī, kōmūr hā lī khāng hāng sāng gī bī jī lēn sā wū shīb shīn shūng. Ngārka lā nām sīr chē jāng. Lāb chāng lāng lōng wār tā sēn bī nyām nāng mē bīr. Chē chīn chā mū chē shtōng māng bū rāng mē ngāng zhīr nī, rāng shōng gī yā zhīg tīn dī bī nām bān dī nī. Tā zō nā tuor gāng kō nir yō bī, jē khum chī yā yāng nian nā bīm tīn chī yā kī chēn bū shī yān lā. Rā chē tāng mē kōng chab yā zhīr jīr dī, mērv nī mērv rā jīn chōng shē bī, zhōng shcā nā mā dī yīn. Tē kū rā shir lō jī, wū shō khān jī shīv cī khā sō mē jī yā nzhī tūb jīr dī, chāng tā rā sā rīng jī rā lāg chī ngā chī. Pekki dilung didib dang, dibzhin lishtag yungjia nyanjur sarbishtang kuol. Dengi shugriwa dang, shtawa chengzin chanchi shirji jia nitsil baitaw dang shtani manjabar. Komi ngi jin jitaw chi, sajin dishtang jikumjin zidig dang, jarchin jia punjir, peji jia namba sarba chi, shug yungni nguan cun shi. Komi shajir, yushu zhongchir jiga zhongdata thomba na, wazik jia nyamnang gishig bi zhongchir jia namba di mingdanda nguan yungwa dang. ལོ ཨོ ལེ ཆིམ ཆིམ དེ ཆུ བེ རེ ཅུང དེ ཨར མ ལམ ཅེ ཡེལ ཅེ ཏ བརན ཅི ཨ ནོ ཁལ ཁ ཡར ཅིན ཅེ ཅུང ཅིར ཛ ཅིན ཆོལ ཨ རེ གདན ཅུང ཅིར ཅེ ནད ཤི ཡུང སན རི ནི ཅུང ཅིར དོ དམ དེ ཤབ ཚག ཅེན དང ཛར རྒྱ ཅེན ཨ རེ གནི ཅེན ཅི ཅེ ཤོ སེ རྐན དེ དང ཏེ ཆུང གེ ལ ཕེ ཅེ དང ཐོ སར དང ཨ རེ གདན སོང ཅེ ཅེ ཡུ ཤུ སར བ ཤི ཚར ལུང ཅུང ཅིན ཡོ སེར
1: ཁསར གུལ པེ ཡུ ཤོ རིག རང ཅུང ཁ ཅེ ཛར ཏུ ཛུང ཏེ ཝེ ཅེ ཛེ དེ རིག ནི ཁབ ཅང ཅེམ ཅུག སབ ཏེ དེ ཐོང་རྒྱ་ ཆེར་བྱེད་དེ ཧ་ལི་ཁང ཧང་ཟང་བར་ཅིར ཁ་སང་གུལ་པི ཝ་ཅེ སུ་ཅིན་རིག་ནིན་ལ སཇུང་གེ ཆིམ་ཐོ་ཡི་ ཛན་ཇུག་དང སོང་རྩུབ རང་གོང་དུན རྒྱན་ཅན་ཅེ་ཤིབ་པ་མ་སལ ཆོང་རི་ཅང་པི གདོ་མ་དང དང་རབ་ནི་ གདོང་ཐིག་ཤུང་ལ ཡུ་ཅེ་ཅི་མ્યན་ཁུལ་ལ་ཏེ་ནི་ཕྱིར་བྱོད་དེ ཅན་ཚོགས་ཅེ་ཕན་རི་དང ཧ་ཅུར་ཅེ་ཕན་རི་བལ་ལ་ལག་དབ་ཤུང་ཤིང ཝ་རིག་པན་དེ་ཚོ་ཡི་པི་ཚལ་ལག་བྱིར་དང ཐོན་དག་དང་བ་ཐུང དེ་ལི་ཁ་སང་གུལ་པར་སེམ་ཚུར་ཅག་པོ་ཤུང་ ཁ་སང་གུལ་པར་བག་ཅག་ཅི་སབ་པ་ནི་རྡབ་ཅུ་ཡི་ཚིབ་ཅེ་ཅིག་ཉིན་ཡུ་ཤུ་ཅོང་ཅིར་ནི་རྫ་ཏུ་དང་ཇོ་ཡི་ལམ་ཅེ ཚོང་རང་ ཤང་ཅིན་ན་
2: མམ་རི་ཟག་སམ་ཇོང་ཡི་ལེ་རྒྱ་ཁབ་ཅག་ལང་དོ་དམ་ཅི་རྫ་ཅིག་ལང་ཁལ་ཅི་རང་ཤོང་སོང་ཤུབ་སྲ་ཚིག་སེ་འདེམ་ཏུན་ཚོམ་ཅིན་ནི་ཝ་རིག་ལེབ་ཤེལ་ཅི་ཀིན་འདྲེ་ཤུ་ཤེ་པ་ན་ཐི་ཤུང་ང་གཟེ་ཏུ་ཆེ་བི་ཝ་རིག་ཅི་པ་ན་དི་མང་ལ་ཉེར་གས་ཡེར་ཤིང་ཁོན་ནར་ཟ་ཅིག་ལང་ཁལ་དོ་དམ་ཡུན་ལ་ཁང་གང་གང་ཁར་བ་ཅེལ་
1: རང
0: བྱུང ཁམ ཆེན མོ ཆེ Sarangopi dazula anili khishtoshung. Tene, jeshigla chetana chetang zangwaran jirishibadang. Jeshigla chewu shtongchak jamsurum babjibane, mazhani nyangakka nangtunza mambar. Arzachin gokongche, chi chabkongche dongiche jekamdang chinyarishel.
1: Sanjir gopa ditabtang beji, nyongir ngang teko lirikak charnang chenpo shungwaadang, mangchuk jim dogin thorgang labjang yopi, ngisinak sarujide. Xangwu gokongche, takzang yejongdang, taman matzilirgini la mambakhoore. Taiko chongli lirikakki chorgunche takzang nikongdang, chedan siyangshig, zindi irgini khabzhigdang, yekur sukche tondin janlam lagmigde, jaykongur gawi nyamdi gorkuba rangkachin choshibshigang, nyanjur mangpo shiki, rangil ngang arjengguldang, jilog shibabjil, rzache tang mekong chivun gokongche khtamjilde, taiko mangchukche langzik zuwoshigda jir.
0: Arjakub chig xangwu chigi jil, lehkala chig chenggu chiglan jil. Talur arzache tang mekong chavi war nyamli shini, lungu jikurbi luyen shang. Rzache tang mekong chavi yirjeche, tola majil chi tenjur nyamli tang, nipan nyamjil che peji namba ngarli ngonsel shil. Lu jayi rangla, Zhongku tang mekong chavi yirjeche arjakwa ngayi, nyu chungwa ngonburdi, agur chikchik ngali gadi. Lu jayi ngontang dirna, avjachi avjatang ngabji pari yuol. Zhongku tang loo warji chiglima jildi jenjim shibi ngi sugarig jang, thumi di ji arig jilgni, arig samshtung argabjalg la jachir par shang. Rjakub tang sakil jirgila chabrushini, jenang shichunga dhignir shibu dhimtung la shamdag shi yuol. Rzachi tang mekong chibi nyamli di, dhikhin zambani peji kihpo ngi sa lenja yobar kir. Nginzin sarchang shigdang nyamli dhanjung kikab sambi kirsu la dhani, dhav jibir, wushu khan tsurhun la thang sambar yongshdi. Rzachi tang mekong chibi ngokong chi nyamli langmul shigur shi. Yiljung santurung gobi nyanjur bi thobtang ni, Rzachi tang mekong chibi nyamli la zhulbi amangchu la gandhe bar kir. Wushu khan chi khisitar na, gal di jekim songchub sheba ni tsurhun chi arangdang khiyan na, Rginzin tang sartul nyamta shungbi thonli peji ni, thorgang gi fshishung sa gomun jabi chalchi rang rishel.
1: Chorgung shimian saagdana dey chukse wushu khanchi Thorgung ga sujin lagsa ji arabaji xarjur labdey khangpshi. Shang chiwi lagzu saagdan jimdan talangdi kumi rangang meybar semtur samu shibjo ba na teku darkil nzamlang tukh gajag cheyang mang chiwi shangsil chung chungwa zhele. Yin yang Chorgung ji lagzu saagdan ji shangsil la manga yobi rimo chasang shing tagtab jang. Thorgung liwil ji taman chachi chortaba masil nawa rami zorsil yang dangrab jingul chul nyamri yongrabshi yolla danam Thorgung ga lagxi war yobi tamung mayimbir tokhi khirisir. Darstawi yuftansung tang sarjirna, tsorhun chi chedin tonli cibjir rampur tang, shibshugur gwanji chir bindag panchil chi sunin dambi yudizig khirili.
0: Wushu khanchi, salangi nga la sunhi ji kambi zhongkir shiga wagchig samu zhigshung. Gwangmu thayba na, zhongkir yungsi luk ula chimchim chushang, cundang nambar jala. Thorgung ga zhongkir ndi, domi jekim rini tang, tangrab jengi darsula nyi nyamji lagbu shi yuol. Ngifdi na, zhongkir ndani, nivjil sakil tu peji hachang jokbi zhongkir tijia chigin la. Jelchi jantang zhongkir jantang jirbi gontabjang hachang joksir. Sonyam jibshigbi zhongkir jantamba dang peji jia niyuf tanbi, tsorngon jib shishuwa gunjil jantamba sarba ganglaggi ngombar shiyo la. Huanjur nyutsunga zhichang di diwi jang sani niwar panchang zhong shibi hangbu gachang shigda jir yihol. Nishtung nirnga lor, tsorngon jib dombi Tegur maangila gura shiwaab dandang sanyachig bimarga chib jildang adang. Dalida dangbu niyav dambi warki shirtung maangil gura shiwaab jadang sanyarga bimarga chir gila lhebyo la. Chikhila guyeyig dang chamchiv zinjir zuli. Nya sercha suga chadin tunzi mekong chabin jamta shirtung shiddi saniya niwar huanjur nyutung shibiya jelsim galchin shida jir yuhol.
1: Wushu khanchi yekur dang sirig na pansin war beri dang nyutung shibi tablam galchin shigin la. Shug nyeche nyamdi khtangsab tapewi gorkab lagbo shikchang yinsir. Wushu khan chib sambar rigni yekur nyamdi tang huanjur nyochung nyamchil mangsamak jimtim chi chi arzachi tang mekong chivu nyamdi chi chi xonim dambi chanagul nyamtam jabzin yoparantola. Nga na khzang u parul, chon na khzang u carul, sesamak chigdam tanna chimo nyamtung shi chu. Janjan jiga dhikab, khtana qe jab yopin thorganga namka rimji tangni namka aya tagjang saqzirda tagpashikda jir. Chungaran jangwi thakranga rajil lashtabjin Wushu khanchi shkanguog maami nyanchig da jarwa tang. Rzachi rangmi jakab chika rachin nyamtab zhiyo la, kumo tang tsorhun warchi stiwa samu zhiyo la. Guwa lukba tang thumar ngokhi paani, stiwa samu chikba tang jilun samu shibi warchi, ngokung soyin rizhul riri, kumo rin tsorhun che thamung maayin bi, chachi tang sonkhik tsortab zhiyo la.
0: Ngonchi la, ཚོར ངོ ནི དཔེ དེབ དང གསར འགྱུར ལས ཐོན ཐུབ པའི མེ གོང

ari ye dungki khipa dang thoma namla ngarli lhabar agu shiwi ariwa yo permasal ngihti na dashtabi jirin ryakhmi jen derwi thod metam rongbi ye gerkin ka chen shig chel ari ye khunshi ye chung thabji shimjik su ye thorum shimjik ba shimmang gi jer du shi shi jin ping ga song shi ti lakhshu ti da tag ge chu shi yo ba dang nga chu ra sta wa matham ba dang dang chu yo na yang nga chi ya sta wa matham ba di torlig rang jin jen gal ba ran gerten jig marong ba re nyamli la khina ni རྒྱམཐལ རང་ཅིན ངོང་འཇིར ཤོང་ཏེ ཨ་རེ་དང ཀྲུང་གོ ཤོགནི བར་ཏེ ཁེ་ཕན་ཏེ ཐན་ཆ སའུ་ཡོ་པ་དེ ཨ་རྒྱ་ཁུན་ཅིན གོ་ཚལ བིན རོང་ཤིབ་ཅིལ་ནི ཕན་ཚན ཡེ་ཏུན་ཅི མང་ཅེ ཅེ་ཏན་དང་ན ངར་ལིལ་ཁ བིན ཛེ་དེ་ཀ མང་པ་ཤི སར་ཏིན་ཤེ་ཐུ ཨ་རེ་དང ཀྲུང་གོ རྒྱ་ཁུན་ཉིན འཛམ་ལང་ག ཁ환ཇུར ཕོང་ཅིན་བོ་ཉིན་བི གོ་ལ་ཤབ་ཡ རང་ཅིན་ཅ ན་ཏུན་ གང་ཤི ཡན་ཤོང ཨ་རེ་དང ཀྲུང་གོ བར་ཏེ ཉམ་ལི དམ་སུ་མེ་བི་ནི་ཚལ་ཁོ དོན་ཉིང་ཅན་ཅ ཐག་ཅུལ་ཅིཅེ་ཤི་ག ཡེ་མི་ཉེ་མ་ཐབ་རིན་དོལ ཏུ་ཤི་ ཤི་ཅིན་པིང་གི ཕོ་ཏིང་ གར་བི་ཡ་ གབ་སི་ཡ་ རྒྱ་ཏོན་ཏང་ ཁེ་ཚ་ཁམ་བཀ་བདན་དོན་ ལུ་ཇབ་ཅལ་ཁང་གོན་དེ ཏུང་གོ་ཏང་ ཨ་རེ་ཇ་ཁམ་ཉི་ཅི་ མ་མང་ཅི་ ཉམ་དེ ཇར་པེན་ མགཇི་ལ་རང་དེ་ཅི་ ཛན་ཚལ་པར་གོལ་བི་ལོར་ཅི་ཡོལ་ལ དེམན་ན ཨ་རེ་ཡ་སེ་དེན་མན་ན སེ་ཁུ་སེ་ཏུང་གི་ཤི་ཅིན་ནང་ཤི་བི་ཡ་རྨ་ཡོ་བི ཁོ་ཅི་ཏམ་ཅལ་ནེ ཏུང་ཨ་ཇ་ཁམ་ཉི་ཅི་ མ་མང་ཛམ་ཐན་ཇུང་ཤི་བི་ཧེ་ཚོང་ཤི་རྩེལ སེ་ཁུ་སེ་སོ་ཅི་ yinzhang zamtang yongru shajian ni jakum ni ki mamangji tamunga rindin yinbaf tan. Aari zhugbu seku su yib shajir. Zhuzhi Xi Jinping gi pochang garbiya gafsiya jirtun hizgi chol ngarang alang shung vi di ngala semgil chenbu tepsa jik shung. Zhuzhi Xi Jinping gi aari rizhamzha nang gav jakum ni ki sunzin la tamunga nginzin manyung washi shung yo bi tamunga nginzin dadag donchul tabir aregi shibzhin yo la dana dagdag ar jakum ni ki mamangji rindin yang yin. ཨ་རེ་ཡ་ ངེ་ཤེ་ ལོགཉིན་ཅ ཆབ་ཆབ་ པ་དང་ དུ་ལི་ཐཁང་གཅུལ་ཅི་ ཨ་རེ་ཡ་ མགམར གམ་བི་ཡ་ ཇེར་བ་པ་ ལེ་ཐལ་ལ་སི་བྱེ་གེར་ ཨ་རེ་དང་ ཏུང་གི་ ཟུན་ཟིན་ཅི་ ཇེ་ཐལ་ ཏེམུལ་ ཤེ་བར ཏོན་ཉང་ ག་ཆེན་ དང་ པ་དང་ ངེ་ སེམ་ཏང་ནི་ ཇ་ཁུན་ཉིན་ ཟམ་ཐན ཉམ་མི་ ཡོང་བི་ཡ་ རེ་བ་ ཤེ་བཞིན་ ཡོལ ང་ལ་ཚོན་ན ངོན་ཆལ་ ཏུང་གུན་ གོ་ཅིར་ཅ ཇ་ཁུ་ཅི་ ཡིན་ཤང་ ཨོན་ཅང་ ངེ་ ཚིན་དི་ པོ་ཡན་ ཟམ་ལང་ ཐེ་ཅིན་ཉི་བི་ ཡེར་མ་ལ་ ཇིལུང་ཤི་ པ་དང་ དེམན་ དུ་ལི་ཐིང་གཅུལ་ལ ཤེམ་ཅིག་ཤི་པ་བ ཇལ་དེ ཨ་རམ་ཅི་ ཀྲུང་གུ དང ཀྲུང་གུ མ་མང་ ལ་ ཇེལུན་ ཤོང་ལ་ ཨ་རང་གི་ ཆར་ཇ་ལང་ ལོགཉིན་ ཤི་གི་ ཕབ་ཏན ཞིན་ནི་ དུ་ལི་ ཐཁང་ གི་ ཆོལ་ དང རྒྱ་ཏག་ རེ་ཁ་ སོ་ ལོར་ཅི་ཅི་ དོན་ཅིན་ ནི་ སེན་ཐུར་གོ་དེ འཛམ་ལང་ ཐེ་ཅིན་ནི་ བི་ཁ་བ་ཅི་ ཨ་རེ་དང ཀྲུང་གི་ ཉམ་ལི་ ངོམ་བར་ཤ་སི་ ཡོལ་ ཨ་རྒྱ་ཅི་མ་ནི་ དང་དོན ཀྲུང་ཡེན་ རེ་ཏག་ལ་ ཤུན་ན དང ཉམ་ལི་ ཉམ་མི་ཅི་ གོ་ལ་ཤ་བིན་ འཛམ་ལང་ལ་ ཁ་ཏན ཇེབར ཤེ་ཅི་ མ་མན་པ་ ཇེབར མ་སལ རྒྱ་ཁུ་ ཇེན་ཏག་ཀི་ ཉམ་ལི་ ཤ་ཇ་རི་ཡང་ མ་ཁུ་ཡོ་ ཟང་ཤི་ དོན་ཐབ སལོ བནི ཡི སེན་ཟི ན སར པ ཐོར ཁེ ཡུ ཤེ་གེར ཏུ ཤེ་ ཤིཅིན ཕིང གི ཐང དར ཨར ར ཚམ ཅན ན ཝ་དི ཨ་ཇ་ ཁམ ཉི ཁེ མ མང ཅེབ དེ ཚ་ ཅེལག སར ཏོ བར མ སལ གོལ ཤ བི ཆབ ཁལ ཏན ན ལ སུང ཤུང ཤ ཨ་གེར གན གང ཁན ད ཆེ བི ཏོང ཁེ གན ཁར བི ཨ་ཇ་ ཁུ ཆེན པུ ཤི ག ཟིག ཉི ན ལག པར ངོ ཡི ཤོལ ངེ ཏོང ཁེ ཏོང བི ཅི ཤེ ཡི མ ཐ བར གནི ཚོ ཅེ ཆབ ཁོང ཅེ ཡེ ཅི ཉམ ལི ངར ལི ཤབ ཐ དང ཕན ཅི དམ བར གན དེ ཏོང ཐ བི རེ གི ཤེ ཞུན ཡི ཤོལ ཨ་རམ ཉམ ཅེ ཚོ ཁུ ན ཇ་ ཁུ ཅེ སར ངོ བི ཐན ཚོ ཅེ ཏུ ཤེ ཁམ ཏི ཡི ཤེ ཅེ ཏོང ཡེ ངོ ཅལ བི ཐང དི ཅེ མོ ཧ ཅང གན གང ཆེ བི གོ ལ ཤ བི ཏོ ཁར ཤེ ཅེ ཡོ པ དང ཏོང ཨ ཝར ཅན ཅེལ བི འཛམ ལང ཡོང ཅེ ནེ ཡོ ལ ཤེ ཅེ ན ཤ་ཏང སུ ཐེབ ནི ཏུ ཤེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཉམ ལི ཛོ རུན ཛམ བིན ཅན ཚོ ལ ཤོ དེ གལ བར ཚོན ཛན དང ཤེ བ དི ལ རེ གི ཤེ བི ཤོ སུ བ ཚུམ ཤེ གི བི ལང ཤ ཏོང ཡི ཤོལ དི ཏོང ཡེ ཅེ བི ཕེ ཅི ལ ཁ ཤོ ས ཐུན ཤེ བར མ སལ གོ ལ ཤ བར ཉམ ཉན ལ ཁ ཏེན ཅེ བར ཅི ཅེ ག ཅན ཤེ ཅང ཁོན དོན ཤི པ ཤེ ཤང ལི པོ ཅང ཨན་ཏི ལེད་ པོ་ལ་ ཡུ་ཤེ་གེར འཛམ་ལང ཡོང་ཅི་ ཏོང་ཡིན་ གོ་ཚལ་བི ཐང་དིན ཇེ་ཚལ་ལ དོ་ཁར་ཤེ་བཞིན་ལ གོ་ལ་ཤ་བུར གང་གང་ ཁན་ད་ཅི་བི ཡ་ར་ཡ་ཁུ་ཉིན་བི ཆ་ནི ཏོང་ཡེ་བར ཕན་ཚན སམ་ཤེ་དང ཕན་ཚན ཛན་ཇུག་ཤེ་གི་པར་མ་སལ ཐམུང་གེ ཁེ་ཕན་ན་མ་གནི ཐམུང་གེ ངེན་ཟན་ ཅིན་ཐམ་ཤོང་ན འཛམ་ལང ཤ་བི ཇོང་ཇར་ལ ངར་ལེ་ལ་གི་བ་ཡ་རེ་གི་བ་ཤེ་སལ

0: игни том сокур тацу гормуртом джекм питара чу том та сочири чызгу амна чу чагр питара том та согони джемсен дамури таян цамага семзин гэ цгий чу арымзин гэ жой чу хачин кэчэг яньян кна батина таян ти цуко гонга тан ди чамчун тан жолм лесин тонцм дэни жог лесин ди зомдык барам донзм ба тамжин чавра зомжин ган карва тарджа ба хира ба хи донбин таркла шиглоин чечип таркла гынтык сарын рап сон мэнчнэ нин лесин ди цонын шанчин тан и сатмен хан
1: Tāna bējīn jī tīsūlū jirgū yīn.
2: Sōrnīn wāshkīla lōngchīn.
1: Sōmīn wāshkīla lōngchīn.
2: Sārīngir nyāngchū.
3: Nyāngkū nāmbā chē nāmbā dēmū yīnā, dērīng nāf jērcīgir dārgabī cī nyēchīg tāng, jērcīgir dābjāpī cīp jērcīg. ورسیگ دب جابی چیپ جونگا این لغزا پیمبا ین. شونی تنگ دی سانجر نیامروغ لیتن چی ننگتون غنه دی چیپ شاله.
4: شی جنپین امریکی سنزن چی پوچن گربرو دی بی گابسش وینزا گروشی.
3: شی جنپین گی آری سنزن تنگ جنبو لومزاله.
4: شی جنپین تنگ پنی ویا نامنی سنزن تلنگ پو زادانی چیپ شان بی گابسی یا کوا سورتون لاشی.
3: پنی ویا نا آری زونتون گر کرده تنگ لانده جازگ یاغلنگر جسد دینزول کن لغز کرد پیبه.
4: རང་ཤང་གི དམ་ཆུ དེ་ཅིན དང རྒྱ་ཏུང དེ་ཅིན ཁབ་ཅི་ ཆོང་རིན དོང་ཅུལ དང་ལང དང རམ་དན ཡོང་བར ནི་པ ཡོགིན གནན་ཤི
3: ཚོར་ཤང་ཅིན་ཅི་ ཆེ་ཆུལ སྐ་གི ཆབ་དེ དང་ནི ཀྲུང་ཁ་མར་གི་ཅི་ ཐམུ་སམ་བི ཆེམ་ཅིན ཛིཅན ལ་རོ་རམ་ཤེ་པིན གབ་ཅུལ ཆེ་དམ་ཚོང་དབ་དེ་ཡི ཤུན་ནང་དོན ཤེ་མུར་ཉ་རོ་གོ་ནོ
4: སཏི་དེ་ཚུལ་དག་གི་ ཅི་ཉེར་བཞིན་ཅང་ཁ་ཏུར ཨ་རི་སན་ཅན་ཐལང་པོ་ཡི ཧ་ཤུན་དན་པོ་ཅང་གར་པོ་ར གབ་སཤ་བིན་ཛ་གུ་ཟབ་ཅིན་ངོ་དེ་ནི ཀྲུང་ཁ་རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ཅུ་ཤེ་ཅིན་ཕིང་གི་ཨ་མེ་རི་ཁ་རྒྱ་དོན་ཚམ་ཅན་ཟབ་པར་གབ་སཤི ཚོན ཚན ཀྱི ཤན ཏལ ཡན ཀྱི ཚབ ཤེ མཐོ བི ཀྲུང ཡིན རེལ བི ཐབ ཅི ཅན ཐེ ཉི པ དན ཏུ ཤེ ཤི ཅིན ཕིང གི སན ཛན ཐེ ལང ཕུ དང ཉམ དེ ཀྲུང ཡིན རེལ བ དང དེ བཞི ན འཛམ ལང ཤབ དེ དང ཕེ ཅི ལན རེལ བ ཡོ བེ ན དོན ག ཆེན ཐལ གོང ཆེ རེ ཇེ རི ཏང སུབ ནང ཐེ ཀྲུང གོ དང ཨ རིན ཛིག ཏན རང ཅིན ཀྱི ཐབ ཅི ཏན ནང གན རེ བི ནང དོན ངར ལི ཕན སམ ཅེ ཚུགས ཏང ཅར ཤེལ ཨ ད གབི ཧ ཤུན དང ཅེ ཏོན ཁེ ཡལ ཅུང ཡལ དང ཤང ཀྲུང གོ དང ཨ རེ རྒྱ ཁམ ནི ཅེ རྒྱ དར ལོང གི ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ Xi Jinping dang gada pengli yuan namni alankur la jigni po zheng garbur pevkab zong tong tilang pu dang gada meila niya ni alankur mbabsir yongni zhosim kobi yusimabshi. Ryakum ni jir zunzi na gadi lanta nyambar shuan. Xi Jinping gada ni tilang pu gada ni jir pevzhu wu po zheng garbur pevkab. Ma hong wa roche rikaki zhongku dang ara ryakum ni jir jela shuol. Jela shuol carji Xi Jinping dang tilang pu ni jir ngajig de hizhe pal. Xi Jinping gi zhongku mamang dongshir zhuzhi lhaka tsamzai di, aari mamang la lhaksim kolubi tsamzai shi badang. Aari ra rangzin tomni, longu nivjia ngabzi korwar zhosim kobi shtemzai shi. Xi Jinping gi vtandun. Zhongku dang aari jakim ni ji, denga hongwa nyamshu ji, fashi si zanzil lan gonggol shi nyong. Dorji di zhongku mamang ji jie masal la, aari mamang ji jang jie mel. Zhongku dang aari njabi yariwa, mamang dang zhongjir zhonar zho yuol. Maungbi longu nga yinang, ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཉོ ཚོང དང ཕན ཚང ཐོབ ཅུང ཤི ཇུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཐང དེ ཚམ ཅེ དེ ཨ རེ རང ཚན ཤིང ནི ལོ ཉི བྱ ང ཅི ཁོར བའི སྐབས དང ཁེ ཆང ཕྱོགས ནས ཅི མལ ཐད མཉམ ལས ཤེ དེ འཛམ གླིང ལ ལག ཅིན པར ཁེ ངས ཇུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང དང ལྷན དེ ཉོ ཚོང དང བདེན ཅག མི བྱེ རིག ནི ཚན ཚལ སོ ཅེ ཐལ ཅེ དར བསམ ཤེ དེ འཛམ གླིང གི མང པའི ལོ ཅེ ཐང གི རང གི ཤེ བདེ དང ཕེ ཅི ལ མང ཅེ དམ པོན དང ཅེ ཡིན ཨ ཅུང རྒྱ ཁུ ནི ཅི ཧོང བ ཉམ ཤུ ཅི མག ཐུ ཤེ ནི འཛམ གླིང ཆེ ཅེ ཉི པར རྒྱ ཁ ཐོ པ དང ཏག ཆུང ར ཁང སོ ཅེ ཨ སྟམ ཅིལ ད བར རྒྱ ཁུ ནི ཅི མ མང ཅེ ཅེ དམ མེལ 我主席习近平等没得的乐动着你娘的不晓得阿中我家口你去我来连这个当兵中间的政界的一个事情以后现在这个政绩习近平等彭丽院那么你去特朗普各大你去陪着我从我刚才的客客差不多那时第一次人家口你去尊重那是各大男士破成隔壁家是没得的平民咱们这个客客是什么呢我们也热切的客客东大桌子吧
3: 阿里也没人可可咱们这个可给所进来的特别值班等而且差不多谁肯没他们这破正改变了你盆地中阿家可你就是尊子那是个大男人来给你的事而刚才在公职之际阿家可你就是尊子那是个大男人破正改变中一个中职坑的陪你在此也能不能才去等王毅合理分数公司就学过的事萨地地出了大个为青年人家家住着阿家可不就主席习近平给 阿里深圳特朗普等你们的保证加入你这么怎么了习近平给不单独呢中国等阿里家可你家孙子及罗西的芒果文潘斯兰参政能完呢中国等阿里这位罗西等那不想用没了我等深圳特朗普你及同他玩什么的学习他做了点呢这个人穷谁的他们给中国等阿里这位这个人钱不能的那这等卡路比人用了大陆的阿里我等深圳特朗普你及习近平的中国等阿里这些人不进去他不去单身跟这样子去特别了
5: 你那个三万的中国等阿里这里多年存有情蒙别人往人错有比人家可不你一样得不了你们的特别那么的就比共同感情形成的了我这平等的下去的不觉得你们的所有人怎么办等战术来吃了吧熊哥来存在他吧现在人家有把这些学生把存取的人家可不见不你一样得不了你们的特别那么些多给中国等阿里人家可不你去人家你们的出你不你们的学习行战术的人物出了盘子了这么些怎么办等 他把用他不等门他把孙主席比出了熊哥他就拿不下吧潘森来一起学比出了学得真的中国等阿里这些人不进去他不去单身跟别人为人家给你去忙忙等咱们能给人家给说说忙忙了俺里拿被判定真给习近平给南京不单独呢学你这环境你要从错比立刻杀入这么多些的你们这结果这个杀入是凶性但那人家给你去团队里这个等忙错但们过来说环境乱错呢他们生气了你们的那个年终乱说到我心里来 中国等阿里环境牛从跟着了担保用户人家的解散托人我是有做的给你那顿解散托怎么能写给你你们等真久你们去接工作人进去去那顿特效比他们的那顿学你盘子的脚把等你们娘的接小顿团中写的中国等阿里环境牛从跟着了人家的等担保用户等飞机也不着急是跟他同级的要有了习近平给担保呢中国等阿里给你呢没特别给你接接可不见不写给你了 学你个人战术的要紧人家对你们的学校比所有的钱都不能跟老师给把理盘子能够送些么容学你进门他的没特别给你接个那么多学校了第一年看等开本他了别的学你他们给没特别给你落去了等安全来关顾学给没人给没特别给你落去了多他们存在下接近中学给行没少人怎么办等也存在的学进中学的没特别给你接没人给接压力了想得些人就给习近平给南京单独呢 中国学习接口学习的等我看恰成送学习比冷学呢还将思路也呢而且学习听的人们来我学习比应当比冷学进行学习也要有了天文界那顿特殊的咱们学习中国等阿里他们的娘的等而且可以见这两批进着我们这些单本等给特朗普有单独呢主席习近平等的阿里这顿参政能完呢我来请见参政学习了阿里等中国人呢这些可以见不应了我等主席习近平呢逐步让我印象认真三五进行学习了 我从国之路的阿拉等中共追来也不用他们的了而且可以接环境牛从错别立刻杀入这么了这么一个杀入的人有了学你进门他的个那么多些的那里的比这么重要没特别给你的每个节目不能这样有比阿拉等中给地他接个那么多人群等你们的来很重要而且可以接孙子接大东为何接个那么多我可能接你们重新写冷书而且学等三个接那顿感情他了而共识接你们了而且可以接孙子接盘子来接出去的
4: 你是动年这个路亚个能等协定江苏青木萨克的街环境年的三这个经过车别你这门边冲的等而且可能还得做经过车别这做也不过年的单克能哎才去等王毅合理分数公司接些过的时间萨地地出了大个为青年人家公墓了阿里深圳特朗普等加木梅拉尼亚尼基中国家口的主席习近平等加木彭丽院那么尼了破正嘎布的嘎斯也加口所动项 习近平等彭丽媛呢破正嘎布尔培养局的升格特朗普等梅拉尼亚裔主审科比能配合时而家可尼杰孙子等苏西尔格地娘们的嘎布尔军巴马斯索托纳什比根州南杰城能 소통은

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོ མར ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ སན རག ཟལ བའི ཐོམ ཆིན དར
0: ཐོམ ཆིན དར
2: ཉང ཉི བི ཉེན ཁུན ཇོག པོ ནམ པ དར་ཏ་ ཆེ་ཅིག་ གི ཉེལམ དེན ཇོན སམ པན དེ ཐོམ ཆིན དར གི ལེན ཚེན ཅིན 국내

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཡང ཐ ལ ལ མོ ཐ ལ ཡང ལེན ལ ཐ ལ ལ གོ ལེ ལ ཡང ཡན ཡང ཨ ལ ང གོ ང ལ ཡང ཡན སྐྱེར གོམ ཆུ གོ སམ ལ སོ བ ཡང དེབ ཡ དག ལ དེ མ ལ ཐ ཇེ ཡང ཟེ ཡ ཟ མ ལ ནོ ར ག ཏ ད ལ ཡང ལ ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར

0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི lakzi nyamdan lakzi par maasil, kocho tang fshamsi ngang langmul yang nang. Panli yuanji changmar jayi loba tang zhonghui rigni la mamta da lobjong shi ni, zhongyim zamzhi ji ponjir njir jir kachig nang. Jaisig yaglang ar jisit demzu khang na, ari mangchak janji yaglang ga jisit nyar cik tang shimjig, jantum shi bi likung khig yin.
1: Yaglang licin janchukosh kab nyekhba mata da pebzhin yuol. Gochi chilchin janrar, zhonghi arakh la vamil mabzi gochi miya ngabja dang, vamil mani jin zhonchi miya ngabja. Jiba mechi gan zhonchi miya ngabja ji jia serkyash tagma samtov. Chachilan jantar njig jabi nyamur, zhonghi arakh kiya shtobh yog doni, nina shik la serkyash tagma nga tov. Dapin janrar, zhonghi arakh la jibi arangchil miya ngabja yobi chobi serkyash tagma toba masil, namchang di me gerke serdang ngarkyash tagma yung salang yuol. Rekhla chikhti jibi zhongshin jantar di, yuanchin vila serkyash tagma tov. Stachil dang zamchur jibi shabzhu chobi shtangchulan jantar di, zhonghi arakh la serkyash tagma tov. Jindang janrar, yangli yi la vamilchi shirja rechik jenji serkyash tagma tov. Lichilan janrar ri, lanshin yi la jibi shanglong serkyash tagma tov. Chichi yuan la vamilchi tudang dang amadang ji serkyash tagma tov. Zigjin yuan la jibi dang ni ji serkyash tagma tov. Chongjig pensum jian janrar ri, zhongkin janshik bi jibi chakgur ji ang dangbu dang ni ba lang. Danggong pelwi pingpong bu li vamil chobi shtangchulan jantar chol. Zhongki rikhi samdar thikgan jantar chi jarpin rikhi li namr jiwa dang. Tamir thang chig la yalang lichin jantsu chi vamil chobi ang dang bo lang. Vamil chi chirgang rinkurin jantar chi thamin jantar zhongki rikhi jirgabdar chobjik chi dharkar chi jarpin rikhi li jaddi namchang di yalang lichin jantsu chi ang dang bo thang nga lanji ngonjir shung.
0: Erdar gawi chi nyersim nyin, tsorun shangchin chongdun tinin jori gnisa darna. Erdamchul dichin tang jatun dichin tola nyewish gabsi. Shangqin dang dang shangqin sijung ge dichin rikabji, chomrin donchul ngansung shawi godig vlangsha, lagtar donchul samu shepa dang. Shangqin yongji magmang chi, zhorga dang chamtun ngang dichin rovar kagtagab shechil. Shangqin chongtun tengi ngamu nin chargul dang, godig shepcig, ngambab namu jibshipa dang. Chomrin donchul dang, dashib chalin huanda, chaitan songjuk soji lingan xoro mwini. Shetub nasuk shuk yongni lagtar dang, dichin rikabji chomrin donchul nangi yopa dang, korji gorim dambar ngalimshi. Dichin tola nyewi rikamdar, Shangqin chongdun tengi, dechin je chomrin donchul ngansung shawa, ngamu ni chemgji goribshi ba dang. Zhongqir dang kil sosu chongdun dekhagi, Shangqong chomrak zuwa dang chongra chemu, Sichong jasigbji jin choyin kochin donchul ngansil la jashirg sawu sheparin zibtun bishi. Donchul ngansung kelik zuwi, chongzi lembi tablum rjarji ba dang, dechin gab chongzi rngali mangpo jagdib sheba, chongzi jagsuk cil rngali jemang dagtung wa. Dishtar chongzi karnum sheba bji la chirtun ji, domang je dechin gab jim zachul rginkur nipa yogi ngalim shi. Chobin kochin donchul ngansil la jilum shechil, Shangqin yongche chongdun dekhagi dargabi ci nyerzhin nini ci nyerdun nyewar dang, dargabi ci samjin nini dabjabi ci dun nyewar, Chobin kochi je chomrin donchul ngansung nyemu dashib chalim shaa bejirele. Zuo Shangqin yongche shangli chongri debchung chomra chemu wishe dang, kharig donchul ngansung shepi keli chikgan ri dang fshi, hnam, khar, ngotsil, rgonga, sato su mangchu chongrzin donchul shenchung dang, songchuk ngansil la dashib chalim shi di. Chongrin donchul dang rginkun jirduk la jindil gheshib shepa dang, jindil mambi gnesil kur tishtar mundak tong jirhe le. Dedang nyamta, chongdun chakung je chatin donchul ngansung chetsil jimtruk tong chile. Chongyong ge norkha dang lkhan chekpa songchuk shepa dang, keli ji norkhan chekpa njoksa chakdib shepar nzatum shite, chongri kharin donchul chil jemang dap dang. Shangchin rambi pakhan chekpi sonir shawa yong san chapar masil, nyeti shangchin rambi norkha dang lkhan chekpa su sonir jirkor la shepshir seshir pshi. Zhongqir dang kil sosi, sangni ji kharig sonir shawa ngibub shepir gandum shiba dang. Silang zhongqir ji rengkong chambi mwesil donchul dang. Shangqin yong jian choyin kochi ji chomrin donchul dambu yongwar chitum shi. Damchul dichin dang jetun dichin shkabsi, silang zhongqir ji donchul satsigib jia dang vzibjir mwesil dan vzibjak sonir shiwa la. Rengkong chambi mwesil rigav dan donchul jib shawa bini, dichin kab ji chomrin donchul jemang dagtongwa dang, chomrin donchul chesil jemtorak tongjir hila.
1: Dagabi ci nyersim nyan. Shangqin marg qili li dong yong hankang ki zuzhub shibi, sibi lagdang zhil, ཐན་ཅན་ནམ་ད་ལང་ཤེ་བི་ཅེ་ཆུལ་གེ་ཡི་ཆ་དེ་དང་ནི་ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ཅེ་ཐམ་མོང་སམ་བི་ཆིམ་ཞིན་ཟིག་ཅན་ན་རོགལམ་ཤེ་བི་ང་ཅོ་ཅེ་ཅེ་དུམ་ཚོང་དེ་མ་ལོ་བ་རིག་རང་ཤུང་ཁལ་ཐན་རན་ཅོང་ཅེ་དེ་ཚོ་ཚོང་དེ་སྟང་བྱ་བི་ཉན་ཤ་དང་ཅིམ་ཅིན་ཅིམ་ཐུན་ཐོབ་ཅུང་གེ་ཕན་ཅེ་ཡལ་ངི་སར་དོམ་བ་ཧོན་ཐུན་ཧུ chabdeke panba tomkin arongzhong mangchuk dang chilik marna lehto la najun sochi yakub je chechul kayik jaldi stamjib sheba dang netsil chabtun pabu nyamdug shangshik tonzi ngushchub sheba sochi tablam jibbi marg tanjal dang kimsi panchna rogzhim marg susi waranzhong peri jendri samu shongbi sonyum dambi stamjil joba masil yakub je chechul kayik lhubzhong dang goshchub taje nyongchul dang nginzin jirib shi 当地学过了这就该一个差不多的先看的西巴重重当这就该一个差不多的先看的当浪把所见都会了等把等清仓的从你头车当这个都头车了怕问娘错问下不是苦处了你有了中的时候能把拿错见的这就该一个头中学把的蒙错见你那日也同期的错别能这不是一行生前当课而中想还得把几人把你娘这的马路子把当这边冷当着托米清仓你车把 Chimtsangi dewa ni chabi a dher thang tawi chamji la lamdik sartu shi dhe shkanda dangwa dang. Zhona lo chungi ni chal dang, chimtsang dretil yungba. Zhondar yung si chaba, amang yung shikba ji ji, jeshul ka yi chabde lagli na shishtang chanyo chang. Di jeshul ka yi chabde la shabi samlu suwa dang, zanzig ngu chal, lagtar vshinkan, gershin ngan song. Dewa gampan ji khatka nga nguanjir shungni. Tsormo na rong rukkal de, ar yakab ji jeshul ka yi chabde tongwar, gyarvzu taba dang. Chabdil tabi lagdin namwishig cholshibshi yikhol.
0: Dargabi ci nyersimnyin, sorongshangchin sijung sirigu denjig ayun lankang zhongli kanggi, juozang chamsong tang sirigu denjig nyamshuji vjetagchivu shtarkil dootamg tangsibdag tong aashipa vjotun khzor zhongshdi, nyertung nyertigiluun sorongshangchin ji sirigu denjig jadrug zankurjin gorsum zaguhbele. Den sirigu denjig ji vjetagchivu shtarkil dootamg tangsibdag tong aatang, sirigu tuanchilag nyertung shenkun ji nganchigzu nanchibshipa, sirigu denjig gorji carig hibshya chabdadag tongwa. Mangchukji sirigu denjig pshangtsin torag tunga jibshi di, pshanchukji tamang tukbji irchung dang jamzhi nyamchubshi bi nambak sarag chanchi yin. Mzagur dang shimkin marna yungji nyamda shangchin yungji sirigu denjig jadrug nyantong labdi ba dang, jiongkong la ngonggog namubshi ba dang, jirim la dotam namubshi ba, nyanka la cunzin namubshi ba, chamtar jwajib su sirigu denjig jib jitag shu shtarkil dotam shawi jamzhi shug yungni jamtumshi yi. Shangchin yungji wzadung dang shamshi tunzi, Nangzhin pshirchung sirivji ji, shibshir chaliang nitsi chabzhug shibar maasili. Xiangqin yung ji, fishin kharzin pshirchung shibar gdondag chanan tangwi, pshawi jamzhi jang sajig pshi yi. Chorun Xiangqin ji, siriv dianjig ji, vjetag shivu shtarkil dootam sapil ji, pshetib kakjig ji ba njimshil pshi di. Mixil lingin kaksib ji ba dang, pshetib donchud yungur kandab dangni. Siriv dianjig ji, zhoni chagul rikhla, darcha chobim zagob di ba dang. Siriv nangzhin dang pshirchung shibi kili daggi, siriv dianjig la kilin damchab jig jang. Sirigu denjig jir tartuk pishung jian la gzangshlub shargab chapa dang. Dang yun khuertan chongkang shibar gobshang kwa la. Nyeshtung nyerngan lu sirigu denjig chorhun jig jirim tab chobi pshawi jamjin jamtum shibar maasil. Nyeshtung nyerjig lu sirigu denjig chorhun jig jirim tab chobi pshangka jing gob samdi. Sirigu denjig jadrug pshawag jirim tab chobba dang. Mangchuk dang nyerub jarni, rig sosu mangchuk jir sirigu denjig ndakhi dang. Rangsung nipar jinchid mebaran tuandag dang. Jadrug zankur jir kapsi, dalu sirigu denjig jir sonab shawar gshib zigdi. Sangni ji chachi dang pshanchuk ji donnang, mangchuk ji semkarub ji ji sirigu denjig chabkung dang songchub shepa dang. Rganba dang shibig mangchuk natun bortun lag zigni, sirigu denjig jadrug shegu dekhil dang zhongsib, thobcha, kheldi, chongrab jisub chobba dang. Chorda kanggar gunjil nyemu, sirigu chazi la gwenkub shepa su tablam nachub shate, tamang nyamchu ji jadrug nangtun dang tablam jashil pshi. Jodung su jadrug nyemu shegu kagab jibzhe dang, jadrug shegu kag nyerbzhe gwadrib shini. Zatung lirig ji lirig marna la, yetun chamsung dang zachubi chamtang kaya la songchub shepar chirtum shi ba dang. Sirigu denjig ji chamchung dakhi dang, nyanka ngonguk ni ba chirji ni. Ma gynji dokir dang, ma gynji nyamchul, ma gyn nyamshib shepab ji ji, sirigu denjig ji pchanchung kori yubzang wushig chan.
1: Dagawi ci nyersim nyan, marig tandala yartun dherjig zankur tukma dang kayo bi, shangchen taktuk likung shabi ayun lankang ki, nyishtung nyerjig li, tsormun sarbi chachar chemu tang samba bani. Zhonghuan ma mong shantan yakub ji, Marik tandala yartun gapal jatam che chetun zhongzhala nyanshi tsongda di ba dang. Tsongwa shangchina danga lobji, tsormo na peji tabji shimjig suya zhuzhin, རིམ་པ་ནི་ པེ་ གེར་གེན་ ཆེན་མོ་ མ་མིན་ ཅུང་ དན་ཅང་ནི་ ཆེ་དུན་ སར་ཆབ་ཤི ཤང་ཆེན་ ཐ་ཏོག་ ལེ་ཁོང་སུ་སི་ མ་རིག་ཐན་དལ ཡར་ཐུམ་ཤ་བིན་གང་ཁར ལུམ་ཐར་ཟུ་དང་ དང་ཡུན་ ལེབ་ཤིལ་ཐིམ་བ་ཇ་དང་ ཅིག་ཅལ་ལ་ཁོབ་ཅུང་ལ་ཤི་ ཉན་ཤ་ཚོང་དེ་ཡར་ཐང་ མ་རིག་ཐན་དལ ཡར་ཐུན་གཔལ་ཇ་ཅིམ་ཅེ་ དོན་ཉན་གཅན་དང་ ནང་དུན་ཟུ་ ལག་ལེན་ལང་ཤ་ཅིལ་ལ གུ་དེ་ཤང་ཐང་སབེ་གོ་ནིན་འདེབ་ཤི་ཤི་ཡོལ ཐོབ་ཅེ་ཅན་ནང་དུན་ཐན་ནི་ ཆབ་སི་ཅེ་ལང་ནི་ཐུ་བ་དང་ རིག་ཅུང་གནང་དུན་ཐང་སབ་ཅང་ དོན་ཉི་དང་འདེབ་བ་དམ་སུ་ཡོ་པི་ དེ་ནི་ མ་ལག་ ཚང་བི་ དང་གི་ མ་རིག་ ཇོང་ལི་ ཐོབ་སུ་ཤི་ཡིན་ པར་མ་སལ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ ཅིན་ཐན་ ཚོགས་པི་ ནདི་ཤི་ ཏན་བུན་ཟིག་པི་ ལག་ལེན་ ཐོབ་ཚན་ཤི་ཅང་ཡན་ལ དེ་ཤང་ཅན་ཐ་ཏོག་ལེ་ཁོང་ཆི་ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ ཅིན་ཐན་ ཚོགས་པི་ ནདི་ཤི་ ལེ་ཁོང་སབེ་བི་ཕྱ་བར་ ཤེ་ཇི་རིན་ཅན་ ཚོགས་པི་ དོན་ཉིང་དང་ ཟབ་ཚན་ནི་པ་ཆེན་བུ་ དོན་ཆོ་ཤི་ཡོལ ཚོང་དེ་རིན་ཅན་ཅིབ་དན་དོན་ རང་ཉིད་ལ་ཤང་ཅན་ཐ་ཏོག་ལེ་ཁོང་ཆི་ དང་ཡོ་ལེ་ཤིལ་པ་ཡིན་པི་ཆ་ནི་ ངོ་ལ་ལོ་པ་དང་ གོ་ཨ་སམ་ལེན་པ་ཅིན་ཆུང་ཤེ་པ་དང་ ཁྲིམ་ལིག་ གོང་དུན་ ཤེ་ཏོག་ ཐར་ཤིན་ཤེ་དེ་ མ་རིག་ ཐན་དལ ཡར་ཐུན་ ཤ་ཇག་ གན་ ཐེ་ཆལ་པ་ ཡག་པོ་ཤེ་གི་ ཤང་ཅན་ ཐ་ཏོག་ལེ་ཁོང་ ཅི་ ཨར་མ་བ་སུ་སི་ ཏང་ཛང་ཛག་ དང་ རྒྱ་ཆི་ དང་ཡོ་ལེ་ཤིལ་པ་ ནམ་ཅི་ མ་རིག་ ཐན་དལ ཡར་ཐུན་ ཁ་པལ་ ཇ་ཁྲིམ་ ཇིན་ཛམ་པ་ དང་ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ ཅིན་ཐན་ ཚོ་པིན་ དེ་ཤི་ཅི་ ཁ་ཏོན་ ཤང་ཅན་ ཏན་ཅི་ ལང་ཤར་མ་གནི་ ནག་ཅོ་ ལུ་ལ་ ཏམ་རིན་ ཛམ་པ་ དང་ ཏན་སམ་ དན་ཅོ་ཤེ་པ་ ལེ་ཁོང་ ཅི་ ཡང་ཁོན་ཐུན་ ཟོན་ནེམ་ཤེ་པི་ ནག་ཅོ་ལ་ གོ་ཅིག་ ཏམ་ཛམ་ཤེ་དེ་ ཨ་རང་ ལེ་ཁོང་ དང་ ཨ་རང་ ལེ་ཅི་ ཨ་རང་ ཁ་བཀོང་ ཅབ་ཤ་བི་ ཆོལ་ནེ་པི་ ན་ཏོན་ སེ་ཏོ་ཤེ་པ་ དང་ ཞེན་ཆ་ ཁ་སབ་ དང་ ཤེ་ཏོ་ ཤེབ་ཆ་ ཟིན་ནི་ ཁ་ཏོན་ ཤང་ཅན་ ཏན་ཅི་ ཏོན་ཅོ་ལ་ ཡོང་བར་ ཨ་སུང་ ཐོ་མིལ་ ཤ་ཅི་ཡིན་
0: ཨ་དར་གབི་ ཅིན་ཡེ་རིན་ཡིན་ ཤང་ཅན་ མང་ཅན་ ཇིན་ལིན་ ལ་ཁང་ ཇོང་ཇབ་ཁང་གི་ སང་ཅི་ ཇོབ་པན་ ཚོགས་དབ་དེ་ནི་ སར་ཏ ཟོབ་ཅི་ཕྱི་པི་ ཚོན་ ཤང་ཅན་ ཅི་ ཀྲུང་ཧ་ མང་མོ་ ཞེན་ཏན་ ཇ་ཁབ་ཅི་ ཟོ་ཚོག་ ཇ་ཁྲམ་ ལག་ཏར་ ཤེ་ཏབ་ཅི་ ཇེ་ལག་ནི་ ཚལ་ ངོ་ཚུབ་ཤི་ ཤེ་ཏབ་དེ་ ཉིཏོང་ སམ་ལར་ ཏོན་པི་ ཚན་ལ ཤུ་ཡོང་ནི་ ཟོབ་ཅི་ ཤེ་ཏབ་ ཐང་ དང་པོ་ ཡིན་ཤིང་ ཉིཏོང་ ཉེ་ཏིག་ ལོ་དབ་དམ་པི་ ཚི་ ཚོགས་ཅིན་ཡིན་ ཤང་ཅན་ མང་ཅན་ ཏ་ཁབ་ཅི་བཞི་པི་ ཇིན་ལིན་ ལ་ཁང་ གི་ ཏེན་ཚོག་ཐང་ ཉེ་སམ་པི་ཏང་ ཨ་བདེ་ཏག་ཅ་ནི་ ཏིན་ཅམ་ཤོང་ཨ་བཅིལ་ ཉིཏོང་ ཉེ་ཏིག་ ལོ་དབ་ཅི་བི་ ཚི་ ཤིན་ཡིན་ ཉིཟོང་ ཨ་ནི་སལ་ལག་ཏབ་ཏར་ཅི་རེལ་ ཇོགཔན་ ཚོང་དེ་ཏང་ ཤང་ཅན་ མང་ཅན་ ཇིན་ལིན་ ལ་ཁང་ ཁྲིམ་ལིག་ཤ་བི་ ཨ་ཡུན་ ལ་ཁང་ དང་ ཤང་ཅན་ ཕྱི་ ཟོ་ཚོག་ཅི་ ཇེ་ལང་གང་ཁར ལོམ་ཏན་ཅི་ ཤེ་ཏབ་ཅི་ ཟོབ་ཅི་ ཇ་བཅོང་ དང་ ཟོབ་ཅི་ ཇེ་རམ་ ཏོན་ཉིང་ཀ་ཅིན་ ནང་ཏུན་ཁ་ཚུ་ ལག་ཏར་ ངེབབ་ སམ་ཅི་རབ་ཅི་ ཇོགཔན་ཕྱི་ ཟོབ་ཅི་ ཕྱི་ཅི་ ཇེ་ ཤེ་ཏབ་ལ ཏོན་བི་ ལེ་ཡོབ་དན་ དང་ ཏོན་ཚན་ ངག་ནི་ ཡོལ་ལ ཚོར་ངུན་ ཅེ་རང་ ཡོལ་ལ ཁང་ཅིག་ པ་དང་ ཟོ་ཚོག་ ཟང་ཅིག་ རིང་ཅིག་ དང་ ཁེ་ངང་ སོང་ཅུབ་ ཤ་བཤི་ ཧ્વાན་ཅུར་ ཇོ་ཅུན་ གང་སོང་ སོགལ་མ་གནི་ ཨ་མ་ཁ་ཏལ་ རང་ཅིན་ དང་ ཁོ་ཅུལ་ རང་ཅིན་ དང་པི་ གོ་ནི་ ཁ་ཏམ་པུབ་ ཁོ་ཤིག་ ཏོན་ནེ ཤེ་ཏབ་ ལེ་ ཟོ་ཚོག་ ཅེ་ ཕྱི་གུ་ ཤིང་ ཏི་ ཁ་ཏན་ཁལ་ ཕྱི་ ཏེ་ ཟོ་ཚོག་ ཅིན་ གན་ནི་ དང་ ལིང་གིན་ ཐི་ཚང་ དབ་དང་ ཝ་དང་ ཟང་ཅིག་ ཅེ་ ཁེ་བཅུལ་ ཁང་ལ་ ལི་ ཆེ་རབ་ དང་ ཤིང་ ཤེན་ཏན་ ལེ་རམ་ ཚ་དན་ དབ་སི་ པ་དང་ ཟོ་ཚོག་ ཐོབ་ཐང་ གང་གནམ་ ཏོ་ཏམ་ ལམ་ལིག་ཚིག་ ལེ་ཟོ་ཡི་ ནམ་ང་ ཅན་ དང་ ཇིན་ནམ་ ཅན་ ཅེ་ ཤ་བཤིར་ གིན་ཁོར་ མ་གནི་ ནི་ཁི་ ཡོ་གི་ ནག་ཁ་ ཅན་ དང་ ཇིན་ནམ་ ཅན་ ཅེ་ ལེ་ཟོ་ཡི་ ཤ་བཤི་ མ་ལིག་ཚིག་ ཏེ་ ལེ་ཟོ་ཡི་ ཐོབ་ནང་ དང་ ཅན་ནང་ ཁ་ལ་ ལི་ ཆེ་རབ་ དང་ ནག་ལིང་གལ་མ་ང་ པོ་ཤུང་ ཝ་དང་ ལེ་ཟོ་ཡི་ ཁེ་ངང་ སོང་ཅུབ་ ཅེ་ ཇིན་ནམ་ ཁ་ར་ཏོང་ མ་བ་ སོ་ཅེ་ ནག་ཏོན་ ལ་མ་གནི་ ཤེ་ཏབ་ཅིན་ རང་ཉིམ་ ཅེ་མུལ་ དང་ ཐམུང་ གང་ཅི་ ལམ་ལིག་ ཐེ་ཚང་ ཏ་ ཏོང་ ཝ་ དང་ ཏ་ར་ཁལ་ རང་སོང་ ཤ་བཤི་ ཅེ་སུལ་ ཐེ་ཚང་ ཏ་ དང་ ཏེ་ རང་སོང་ ཐན་ཅུར་ ཅེ་སུབ་ ཅིག་ པ་ དང་ ཤུག་ ཡོང་ ཅེ་ རེམ་དན་ ཐག་ཅུལ་ ཇིན་ནམ་ ཅན་ནི་ ལེ་ཤི་ ཚོ་པ་ སར་བི་ ཁེ་ངང་ གང་སོང་ གི་ ཤན་ཆ་ ཁ་སུབ་ཤི་ ཤེ་ཏབ་ ལེ་ ཟོ་ཚུག་ ཅེ་ ཧ્વાན་ཅུན་ ཇོ་ཅུན་ ཏོ་ཏམ་ ལམ་ལིག་ ཁ་ལི་ ཚ་དན་ ཏ་ ཏོང་ ཝ་ དང་ ཟོ་ཚུག་ ཅིག་ ཡོ་པི་ མ་ཀུལ་ ལེ་ཁོང་ ཅི་ ཨ་དར་ ཟོ་ཚུག་ ཅེ་ ཇོ་ཅུན་ ངེ་ཅིན་ ཧ་ཅོ་གི་ པ་ ཏ་ང་ཁལ་བཤི་ ལ ཟོ་ཚུག་ ཅིག་ གི་རོང་ ཅིག་ མེ་པི་ ལེ་ཁོང་ ཅི་ ཐམ་ཏར་ ཏ་གདིག་ མ་ང་གི་ ལ་དར་བཤི་ ཏེ་ གང་གྲབ་ ཅེ་ གང་སོང་ མང་ཅེ་ ཅེ་ཏན་ ཏ་ ཏོང་ ཝ་ དང་ དེ་དང་ ཉམ་ཏ་ ཏ་ར་ཁལ་ ཅེ་སུན་ ཐེ་ཚང་ ཏ་ ཏོང་ ནི་ ཇོ་ཅུན་ ཨ་བ་ ད་ཅུལ་ ཏང་ ཀོ་ཅུལ་ ཏ་ར་ཁལ་ ཏོ་ཏམ་ ཅེ་ ཅེ་ ཇེ་རིམ་ ཤུ་ གདསུམ་ ཏོ་ཏམ་ ཚོན་ཅན་ ངོན་ཅི་བཤི་
1: ཏ་ལི་ཚན་ལ་ ཡུ་ཤུ་ཝར་གི་ རང་ཅུང་ ཁལ་ཅི་ མ་མང་ ཏེ་བར་ན་ ཟམ་པ་ ཅེ་ཆུང་ཤེ་དེ་ དང་ཅིག་དེ་ མང་ཚོགས་ལ ཤམ་དག་ཤ་བ་ དང་ ཇེ་རིམ་ ཅེ་ཆུང་ མང་ཚེ་ ཕེལ་ཅི་ ཅེ་ ཇེ་བཤུ་ སོ་སུར་ན་དེ་བར་ཤི་ནི་ དང་ཅིག་ཅེ་ ཕན་ཅེ་དེ་ ཚང་མི་ ཐོང་ཐུལ་ལ ཚོར་ཐབ་པར་མ་སལ་ མ་སིམ་སན་ཅག་བར་ཤི་བ་ དང་ ཇི་པི་ ཁྱིམ་ཅི་ ཉམ་ཅན་ ཅེ་ ཏོ་ཤི་ ཆེན་པོ་ཅིག་དེ་ལ་ ཁྱིམ་ཚང་ ཅིག་ ཅི་པི་ ཇེ་ཚོ་ཤ་བི་ ཚོང་ཐག་ཅན་བ་ དང་ དང་ཅིག་ དང་ ཤ་བཤི་ ཅེ་ཆུང་ ཨ་མང་ཅེ་ ལེ་ཏོལ་ ཨ་རིག་ནི་ ཡལ་ཁུར་ ཚོང་ཉིར་ ཅེ་ ཡབ་ཤུ་ ཆེན་མོ་ ཅིག་ལ་མ་ཁང་ ཏ་ཅིག་ ཇན་ཚོ་ ཅེ་བཤེ་གུར་ དེ་ནི་ ཁོ་ཤ་ཅུལ་ ཏེ་ཏོག་ ཁ་ཤ་བ་ ལག་པར་ཅབ་ ཏོ་ཅིལ་ ས་ཅིག་ དང་ ཁ་ལུ་བི་ ཁྱིམ་ཚང་ ཅིག་ནི་ ཅན་ཤང་ ཡུ་ཤུ་ལ་ ཐོན་ཅི་ ཚན་དེ་དེ་གི་ མ་ཡིན་པ་ཏ་བི་ ནདི་ཤི་ སེམ་སེན་ ཇག་པར་ཤི་ནི་ ཚོང་ཏ་ག་ ཡུ་ཤུ་ལི་ ཤར་ཏོང་ཤེ་དེ་ ཨ་རྒྱལ་ཡོང་སེ་ ཁོ་ཅིག་ཐབ་རབ་ཤི་ པི་ཚིལ་ ཅིལ་གག་ དང་ ཕན་ཅི་ཐུར་ཏོང་བ་ དང་ཅིག་ དང་ ལེ་གུ་ ཉམ་ཅེ་ ཇག་ཤ་བི་ ཅེན་སུ་ལ་ ངིམ་བབ་ཤི་པ་ དང་ ཤེ་ཏིག་ མ་ཤི་ ཧོན་ལ་ ངོ་མེལ་ ཤེ་ངེན་ ཐག་ཅོ་པ་ དང་ ཤེ་ཏིག་ ཤི་མ་ ཐག་དེ་ ཉེར་མུར་ ཐག་ཅེ་དེ་ ཅིག་ནི་ སམ་ཅེ་ང་ ཡན་རེལམ་ དང་ ཏ་ར་ཇ་ ཉམ་ཅེ་ ཇ་རམ་པུར་ ནམ་པ་ ཅན་པ་ དང་ མན་ཅིན་ གན་ཅུལ་ ཁོ་ར་ཅིག་ ཤ་བ་ཤི་ ལང་ཁུར་ ཧོན་ལ་ ཚོ་ཏ་ཤི་ནི་ ཏ་ཏན་ གོན་དུ མ་ལག་ གན་ ནོན་ཤི་ ཚལ་ལན་ ཡོང་སན་ཅབ་ ཤང་དང་ ཏོང་དེ་ ཅེ་ ལེ་ཤིལ་པ་ ལེ་ཡིལ་ དང་པར་ ཅོ་པི་ ཤ་བི་ ཤེ་ཐུལ་ལག་ད་ ཏར་བ་ དང་ ཤང་དང་ ཏོང་དེ་ ཅེ་ ཇ་ཅི་ར་ གབ་ཅི་ ཡན་ཅེ་ ལེ་ཤིལ་ མར་ན ལེ་ཡིལ་ དང་པར་ ཁང་ཚིག་ཁང་ མང་ཡ་བར་ ཁྱི ཡོངས སུ བག བུ རྒྱ ལོག དང རྒྱ དང འབྱུང ངན གོག པའི གྲབ བྱེར བྱ བ ཐང ཁྲ ཞིག དང སྟོང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཡ་ལ་ཨེ་ལ་གི་གོ་ཡ་ལ་གི་རོ་བ་ལོ་ལོ་གི་ཡ་ཉི་གལན་ཐན་བ་ལེན་ན་ཐན་གི་བ་གི་ཉི་གལན་ཐན་བ་ཏར་མི་ཁ་གི་ཅི་གི་ཉི་ཅི་ཁ་རང་ནོན་ཏ་ཅོ་